0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīga nākotne kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 9000691, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: pateicību no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu ikdienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtoju veselu klādi, es tagad viņu šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstītas, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

my joy was found. Oh, my joy, my joy.

0: Mēs saņemam to vienīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: skatos, kādi raidījumi man patīk. Tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies. Tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: some teasers.
1: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlastības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīd Dieva žēlastība. Mūsu glābēja laipnību, mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Un es saku tā, nu, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir vislielākais dakteris, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uz doto mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un viņa man nereiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedē manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildi uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

0: Nu, man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēlī, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tulīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labrīt visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Pareizs laiks ir 7:02, un šajā rītā ar jums studijā kopā Pēteris Upelnieks. Šo rītu iesāksim ar rakstu vietu no Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļas no 6. Līdz 18. Pantam. Kas no miesas dzimis, ir miesa, un kas no gara dzimis, ir gars. Nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzims no augšienes. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kur viņš iet. Tāpat ir ar akvienu, kas piedzimis no gara. Nikodēms atbildēja un viņam sacīja, kā tas var notikt. Jēzus atbildēja un viņam sacīja, tu esi Izraēla mācītājs un tu to nezini. Patiesi, patiesi es tev saku, mēs runājam, ko zinām un liecinām, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja jūs neticat, kad es jums esmu stāstu par zemes lietām, kā jūs ticēsit, kad es jums stāstīšu par debes lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs kā vienīgi tas, kas no debesīm nācis, cilvēka dēls. Un kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik viens, kas tic, viņā iegūt mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Kas tic viņam, netiek tiesāts, bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev šajā rītā par Tavu bezgalīgo mīlestību, ko Tu esi parādījis, dāvājot mums savu dēlu, Jēzu Kristu. Paldies, Dievs, ka Tu mūs aicini nepalikt tikai pie tā, ko redzam ar acīm, bet meklēt dzīvi, ko Tu, Dievs, dod mums caur savu svēto gāru. Lūdzam, Dievs, atver mūsu sirdis, lai mēs ne tikai dzirdētu Tavu vārdu, bet arī pēc tam uzticētos un dzīvotu pēc tā. Dievs dod mums pazemību atzīt, ka ne visu spējam saprast ar savu prātu, bet palīdz mums paļauties uz Tavu gudrību un vadību. Kad mūsu ticība kļūst vāja, stiprini mūs un atgādini, ka Tu nekad neesi tālu no tiem, kas Tevi piesauc. Māci mums katru dienu izvēlēties Tavu ceļu un neļaut bailēm vai šīs pasaules rūpēm novērst mūsu skatienu no Tevis. Dāvā mums drosmi liecināt par Tavu mīlestību ar savu dzīvi, vārdiem un attieksmi pret līdzcilvēkiem. Palīdzi mums būt iecietīgiem, žēlsirdīgiem un gataviem piedot, tāpat kā Tu piedod mums. Atjauno mūsu ikdienas, lai mūsu domas, vārdi un darbi arvien vairāk atspoguļo Tavu lielo mīlestību, Dievs. Lūdzam par ikvienu, kurš vēl šaubās un vai meklē Tevi. Pieskaries viņu sirdīm, Dievs, un dāvā cerību. Dievs, mēs aizlūdzam arī par tiem, kuri šobrīd piedzīvo vientulību, slimību, zaudējumus vai neziņu par nākotni. Debes Tēvs stipriņ viņus un ļauj piedzīvot Tavu mieru. Svētī mūsu ģimenes, draudzes un mūsu zemi, lai tajās vairojas ticība, cerība un pār visam Dievs mīlestība. Palīdz arī mums būt par Tavas gaismas nesējiem savās ģimenēs, darbavietās un vienkārši sabiedrībā, Dievs. Lai mūsu dzīve liecin par Tavu žēlastību un par pestīšanu, ko Tu dāvājis es mums caur savu dēlu Jēzu Kristu. To visu mēs lūdzam mūsu Kunga, Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
mūsu dienascho maizi dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Es veicu sveicināt vēlreiz ik viens, kurš ir pieslēdzies Latvijas kristīgajam radio šajā rītā. Un kā ierasts darba dienu rītos, lasīsim brāļu draudzes lozungus. Dieva vārds katrai dienai. Un šajā rītā mums būs rakstuvietas no trijām Bībeles grāmatām. Pirmā rakstuvieta būs no 98. psalma, pēc tam lasīsim divas rakstuvietas no Jāņa evaņģēlija. Kungs nāk tiesāt zemi. Viņš tiesās pasauli pēc taisnības un tautas pēc patiesības. 98. psalms, 9. pants. Jāņa evaņģēlijā 5. nodaļā 30. pantā ir rakstīti šādi vārdi. Kristus sacīja, es nespēju no sevis darīt neko. Kā es dzirdu, tā tiesāju, un mana tiesa ir taisna, jo es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas mani ir sūtījis. Jāņa evaņģēlijas 4. nodaļa no 1. līdz 14. pantam. Kad un tas kungs dabūja zināt, ka farizeji bija dzirdējuši, ka Jēzus savācot un kristijot vairāk mācekļu nekā Jānis, lai gan Jēzus pats nekristīja, bet viņa mācekļi, tad viņš atstāja Jūdeju un devās atkal uz Galileju. Bet viņam bija jāiet caur Samariju. Tad viņš nonāca vienā Samarijas pilsētā vārdā Zihara, netālu no sava tīruma, ko Jēkabs bija devis savam dēlam Jāzepam. Tur bija Jēkaba aka. Jēzus noceļa piekusis, apsēdās turpat pie akas. Tas bija ap 6. stundu. Te kāda sieva no Samarijas nāk ūdeni smelt. Jēzus viņai saka, dod man dzert, jo viņa mācekļi bija gājuši pilsētā pārtiku pirkt. Tad samariet viņam saka, kā tu jūds būdams prasa dzert no manis samarietis, jo jūdi ar samariešiem nesagājās. Jēzus viņai atbildēja, ja tu ko zinātu par Dieva dāvanu un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņu lūgusi un viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni. Samarieta viņam saka, kungs, tev nav smeļamā trauka un aka ir dziļa. No kurienes tad tev ir dzīvais ūdens? Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas mums aku devis un pats no tās ir dzēris un dzer no šī un līdz ar saviem dēliem un ganāmpulkiem? Jēzus atbild viņai, ik viens, kas dzer no šīs ūdens, atkal slāps, bet kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tad tam nemūžam vairs neslāps. Bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. Jūs dzirdējāt brāļu draudzes lozungus, Dieva vārds katrai dienai.

0: Big Daddy Weave ar dziesmu My Hope is Jesus. Mūsu cerība ir Jēzus. Pareizs laiks ir 7:23 minūtes un šajā rītā studijā, Latvijas Kristīgā radio studijā, jūsu tumbās vai mājās vai mašīnā. Vienalga, ko jūs atrodaties, esmu kopā ar jums es, Pēteris Upelnieks. Šis rīts iesācies, vismaz man šeit Rīgā ir saulains, ārā ir plus 19 grādi. Tiesa gan vakar daudzviet Latvijā laiks nepārāk lutināja, bija pērkona negaiss, stipras lietusgāzes, arī es atrodoties Latgales pusē Sēlijā, piedzīvoju kārtīgu negaisu, kārtīgas lietusgāzes. Es paspēju gan noslēpties mašīnā un neizlīt, bet pārējie apkārt esošie cilvēki gan dabūja mitrumu un lietu savās drēbēs. Un, ja arī tu vēlies padalīties ar to, kāds laiks ir tavā pusē šajā rītā, droši raksti mums uz telefonu numuru 2544228. Un mums, kā vienmēr, ir uzrakstījis mūsu, varētu teikt, patstāvīgais korespondents Jānis no Dobeles, un viņš raksta, ka Dobelē pašlaik ir plus 19, plus 20 grādi un ir saulēns. Tāpat kā es jau teicu, kad mums šeit Rīgā pie Latvijas Kristīgā radio studijas un Rīgas centra rajonā ir saulēns. Šajā rītā sveicam arī visus vārda dienas gaviļniekus un šajā rītā vārda dienas svina Margarita un Margrieta. Ja arī tu pazīsti kādu Margaritu vai Margrietu, jā, šis ir noteikti atgādinājums tev, lai šī ir lieliska iespēja apsveikt, un varbūt Margarita vai Margrieta nav ticīga. Un šajā rītā tev ir iespēja varbūt apsveikt, aizsūtīt kādu dievu vārdu vai vienkārši laba vēlējumu. Protams, apsveicam arī ikvienu dzimšanas dienas gaviļnieku, ikvienu varbūt pāri, kuram ir kāzu jubileja, un vispār sveicu ikvienu, kurš šajā rītā ir piecēlējis, kurš klausās Latvijas Kristīgo radio, arī noteikti sveicu ikvienu, kurš neklausās Latvijas Kristīgo radio, bet ir piecēlējis šajā skaistajā Dieva radītajā pasaulē, un tiešām mums katra diena ir kā svētki, jo mēs varam baudīt Dieva žēlastību un baudīt to, cik Dievs ir labs. Vēlamies arī apsveikt šorīt kādu īpašu dzimšanas dienas gaviļnieku, un šis īpašais dzimšanas dienas gaviļnieks ir Zigmārs Tomsons. Viņš ir draudzes Zilais krusts sludinātājs, un arī viņš kalpo šeit Latvijas Kristīgajā radio. Viņš vada vakara svētbrīžus un piedalās arī raidījumā Ja mani ļaudis. Tā kā sirsnīgi sveicam Zigmāru Tomsonu, novēlam Dieva mieru, Dieva apsardzību un Dieva svētības turpmākajās gaitās. Bet tagad Phils Wickams ar dziesmu What If I Told You?
1: What if I told you that you could be saved? What if I told you that you could be changed? That all of the guilt and all of the shame and everything dirty could be washed away? Fully alive, fully redeemed, headed for heaven, forgiven and free. What if I told you it's true? What would you do?

Izskanēja grupas vēstniecība, dziesma, gaisma, gaismas ēnā. Jau pēc nākamās dziesmas uzzināsim šī rīta tematu, kurā, uz kura jautājumu arī aicināšu iesaistīties jūs Latvijas kristīgā radio klausītājus.

Pareizs laiks 7:37 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā rītā ar jums šeit Latvijas Kristīgā radio studijā kopā esmu es, Pēteris Upelnieks. Iveta mums šajā rītā raksta par to, ka aizputē šorīt ir apmācies miglains un gaisa temperatūra ir nu, pa kādiem 2-3 grādiem zemāka nekā mums šeit Rīgā, tie ir plus 16 grādi. Kā jau iepriekš runājām, šodien tiešām saulains laiks, silts laiks gaisa temperatūra dienas laikā šeit vismaz Rīgā iesils līdz 24 grādiem. Tā kā, nu, šodien varam nevilkt varbūt kādu biezu jaku un jā, apģērbties atbilstoši laika apstākļiem un temperatūrai. Un, protams, ļoti svarīgi apģērbties ir arī garīgi. Kā jau ierasts šorīt iesākām ar Dieva vārdu lasījumu, mums bija brāļu draudzes lozungi, Dieva vārds katrai dienai. Un šajā rītā braucot uz radio studiju šorīt no Bauskas,

ir kaut caur kādu cilvēku runājis tā, ka es saprotu, šis ir tas brīdis, kad tiešām Dievs runā. Un kad Dievs caur šo cilvēku saka tādas lietas, kuras neviens nezina, tikai Dievs zina, kuras ir starp tevi un Dievu, bet caur šo cilvēku Dievs atklājās īpašā veidā un viņš ar to apliecina, ka viņš pazīst tevi, ka viņš zina, kas ar tevi notiek. Protams, mēs to zinām, ticībā mēs to satveram, bet ir šie brīži tiešām, kad Dievs mūs aplēmo ar savu klātbūtni šādā veidā un tāpēc arī šī rīta jautājums, jeb temats, ir šāds, vai Dievs tevi ir uzrunājis pārdabiskā veidā caur kādu cilvēku un kā tas ir noticis. Tāpēc gaidīšu tavas ziņas uz telefonu numuru 2544-2288. Atgādinu, ka tu šo ziņu var sūtīt gan SMS formātā, gan WhatsApp formātā, gan WhatsAppā tu var ierakstīt balziņu. Un iespējams mēs šo tavu liecību atskaņosim radio ēterā un caur šo tavu liecību brāļi un māsas varēs tikt stiprināt. Tāpēc, jā, vai Dievs tevi ir uzrunājis pārdabiskā veidā caur kādu cilvēku un kā tas notika? Atgādinu vēlreiz telefonu numurs ir 2544-2288 un noteikti nākamajā stundā no 8 līdz 9 arī es padalīšos ar kādu savu īpašu liecību par šī rīta tematu. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Latvijas Kristīgā radio ētrā jūs tikko dzirdējāt Valda Indra Šonaka dziesmu Līdzās man būsi tu. Bet jau pulkstens astoņos jūs Latvijas Kristīgā radio ētrā dzirdēsiet ziņas, bet šajā brīdī vēlējos atgādināt šīs dienas jautājumu par tematu. Vai Dievs tev ir uzrunājis pārdabiskā veidā caur kādu cilvēku? Un kā tas notika? Gaidīšu tavu ziņu, tavu liecību uz telefonu numuru 2544-22888. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Pareizs laiks 8. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī Latvijas Kristīgajā radio ziņas. Rīgā no šodienas līdz 15. jūlijam norisināsies 12. Latvijas goda konsulu sanāksme, kurā pulcēsies vairāk nekā 90 goda konsulu no 44 pasaules valstīm. Sanāksmē pārunās Latvijas ārpolitikas, drošības un ekonomiskās sadarbības aktualitātes, kā arī konsulārā darba jautājumus. Gada konsuli ārvalstīs pārstāv Latvijas intereses un nepieciešamības gadījumā sniedz palīdzību Latvijas valsts piedrīgajiem. Pasākuma laikā notiks arī Latvijas uzņēmēja kontaktbirža, lai veicinātu starptautisko sadarbību. Arī sanāksmes dalībniekiem tiksies valsts augstākās amatpersonas, tostarp valsts prezidents Edgars Rinkevičs un ārlietu ministre Baiba Braža. Sanāksmes noslēgumā goda konsuli dosies uz Liepāju, kur iepazīsies pilsētas, attīstības un kultūras projektus. Ārlietu ministrija norāda, ka Latvija pasaulē pārstāv vairāk nekā 170 goda konsulu. Latvijā šovasar novērota īpaši augsta ēču aktivitāte un mediķi aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem. Jūnijā Latvijas infektoloģijas centrā ārstāti 13 pacienti ar ēču encefalītu, no kuriem 5 nonāca reanimācijā smagā stāvoklī. Ārsti norāda, ka tik liels smago gadījumu skaits rada bāžas. Speciālists skaidro, ka šogad ēču ir vairāk, jo biezā sniega sega ziemā tām palīdzēja veiksmīgi pārziemot. Vienlaikus laboratorija dati neliecina, ka pašas ērces būtu inficētākas nekā citus gadus. Dodoties dabā, ieteicams lietot aizsarga apģērbu un pēc pastaigām rūpīgi pārbaudīt ķermeni, lai saulaicīgi pamanītu piesūkušās ērces. Vakar pērkona negaisu dēļ Latvijas austrumu daļā tika reģistrēti elektroapgādes traucējumi. Visplašāk tie skāra Rēzeknes, Preiļu un Ludzas novadus, kur bez elektrības pēcpusdienā bija vairāk tūkstoši klientu. Uzņēmumā Sadales tīkls skaidroja, ka bojājumus izraisīja gaisa vadu elektrolīnijās iegāzti koki un zari, kā arī zibens izlādes. Uzņēmuma brigādes strādāja pastiprinātā režīmā, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu sakarus un atjaunotu elektroenerģiju. Meteorologi vakar brīdināja, ka vietām negaisu pavadīs stipras lietusgāzes, krusa un vēja brāzmas līdz pat 22 metriem sekundē. Ārvalstu ziņas. Ukrainas prezidents Volodymyr Zelenskis paziņojis par gaidāmām izmaiņām valdībā un valsts pārvaldē. Viņš norādījis, ka tiks mainīts ministru kabinets sastāvs, bet līdzinējai premjerministrei Julijai Sviridenko uzticēts jauns amats. No prezidenta paustā izriet, ka Sviridenko turmā koordinēs Ukrainas attiecības ar vienu no valsts svarīgākiem ārvalstu partneriem. Savukārt par viņas iespējamo pēctesti premjerministra amatā pagaidām netiek ziņots. Zelenskis uzsvērs, ka nepieciešams mainīt politisko stratēģiju un veikt personāla izmaiņas, lai stiprinātu valsts darbu. Viņš arī norādījis, ka par katru svarīgāko ārpolitikas virzienu turmāk atbildēs konkrēta amatpersona ar atbilstošu pieredzi. Izmaiņas paredzēts arī Ukrainas tiesību aizsardzību iestāžu vadībā. Sviridenko pateikusies prezidentam par uzticību un apliecinājusi gatavību arī turmāk strādāt Ukrainas valsts un tās nacionālo interešu labā. Eiropas Savienības ārlietu padome šodien Briselē plāno vienoties par 21. Sankciju kārtu pret Krieviju. Sanāksmē ministri apspriedīs arī turmāko atbalstu Ukrainai, īpašu uzmanību pievēršot valsts gatavībai nākamajai ziemai un papildus piedieniem uz Krieviju. Plānots lemt arī par jaunām sankcijām saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem, hibrīdajām aktivitātēm un kiberuzbrukumiem. Sanāksmē piedalīsies arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Tāpat darba kārtībā būs situācija tuvojos austrumos, tostarp Gazas joslā, Libānā un attiecības ar Irānu. Ministri izvērtēs arī Eiropas Savienības stratēģijas īstenošanu Melnās jūras reģionā. Latviju sanāksmē pārstāvēs ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Ušuļskis. Izraēlas parlamenta vēlēšanas notiks šī gada 27. Oktobrī, paziņojusi Kneseta juridiskā padomniece Sagita Afika. Tās būs pirmās parlamenta vēlēšanas kopš 1988. Gada, kas notiks noteiktajā termiņā, nevis priekšlaicīgi. Līdz ar to pašreizējā premjerministra Benjamina Netanjahu valdība kļūs par pirmo Izraēlas ministru kabinetu vairāk nekā 50 gadu laikā, kas nostrādās pilnu 4 gadu pilnvaru termiņu. Netanjahu jau paziņojas, ka atkārtot kandidēs uz premjerministra amatu. Tomēr sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka viņa vadītāja koalīcija šobrīd varētu nepietikt balsu vairākuma iegūšanai parlamentā. Par galvenajiem Netanjahu konkurentiem tiek uzskatīti Gadī Ezenkots un bijušais premjerministrs Naftali Benets. Latvijas Kristīgajā radio izskan ziņas, bet šajā brīdī laika ziņas. Latvijā saule gaisu sakarsēs līdz plus 25 līdz plus 28 grādiem, bet piekrastes rajonos maksimālā temperatūra būs plus 21 līdz plus 25 grādi. Mākoņu daudzums pārsvarā būs neliels, dienas gaitā izaugs daži lietus un negaisa mākoņi. Negaisa laikā iespējams stipras lietus gāzes un vēja brāzmas. Valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts, tāpēc jāicinām laikā no pulkstens 11 līdz pulkstens 4 neatrasties ilgstoši tiešos saules staros. Rīgā nedēļas pirmā diena gaidāma sausa un saulaina. Pūšot mērenam ziemeļrietumu vējam gaisa iesils līdz plus 24 grādiem. Pie jūras saglabāsies pāris grādus zemāka temperatūra. Pašlaik Rīgā plus 19 grādi un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.

0: Pareizs laiks, 8:14 minūtes. Latvijas Kristīgā radio ētrā ar jums kopā es, Pēteris Upelnieks. Atgādinu, ka šī rīta jautājums ir šāds. Vai Dievs tev ir uzrunājis pārdabiskā veidā caur kādu cilvēku? Un kā tas notika? Savu liecību, savu ziņu sūtiet uz telefonu numuru 2544-22-88. Un arī es vēlos izmantot iespēju, kad es atrodos Latvijas Kristīgā radio ētrā un pastāstīt par savu kādu īpašu, un es pateiktu vienīgo reizi, kad Dievs man tā īpaši uzrunāja un parādīja to, ka viņš pazīst mani. Tā bija, tas notika pirms kādiem 2-3 gadiem, kad kādā draudzē es slavēju Dievu, tur bija kāds ārzemju mācītājs, pēc manis sludināja, un pēc slavēšanas pie manis pienāca kāda sieviete un teica, ka šādi jau Dievu slavēt nevar. Pirmajā brīdī es nesapratu, ko viņa ar to domāja, un es viņai teicu, varbūt tas ir gaumes jautājums. Nu, mēs zinām, ka ir dažādi stilistiski, mēs varam, es kā dziedātājs zinu, ka dažādi stilistiski mēs varam dziedāt, un mums var patikt šis dziedātājs vai šis dziedātājs labāk, bet viņa teica, nē, ka tas ir kā braukt ar mašīnu pa pretējo joslu. Tajā brīdī es manī cēlās kaut kāda lepnība, un es gribēju viņai tā atcirst pretī kaut ko spēcīgi, bet tad es pie sevis tādā pazemībā Dievam prasīju, Dievs, varbūt tas ir no Tevis, varbūt tiešām man ir kaut kas nav ar mani. Un viņa saka, jā, ir jāmācās dziedāt, šī tā nevar, un tad es viņai jautāju, varbūt jūs man varat ieteikt kaut ko. Viņa teica, jā, ka viņai vīrs ir vokālais pedagogs un tā. Un kad mūsu viens paziņu, viņa saka, to ir paprasīt viņam mana vīra numuru, un jūs varat tā kā satikties. Un tad atlikušo laiku es pavadīju šaubās un domāju par to, vai Dievs, tas ir no Tevis. Un es ļoti šaubījos par to. Un pagāja kāds 30 minūtes, mācītājs sludināja, un pēc sludināšanas bija aizlūkšanas, un aizlūkšana laikā arī man bija jāspēlē. Un šo visu brīdi, kad es slavēju, spēlēju, es šaubījos. Un es domāju, Dievs, tiešām, un man bija milzīgas šaubas par to, ko es daru, un tā. Un tad pēc šīs slavēšanas, tad, kad es biju slavējis otro reizi, es jau noliku ģitāru, savā ģitāras čeholā, un pie manis pienāca kāds vīrs klāt, un šī mācītāja palīgs, viņš bija no Amerikas, un viņš teica, ka pagaidi, man ir vārds no Dieva. Un tajā brīdī, kad viņš pateica, ka viņam ir vārds no Dieva, tad es sastingu un es sajūtu svēto garu un es sapratu, tas tiešām būs vārds no Dieva. Un viņš man teica, ka Pēter, tev ir īpaša dāvana ievest cilvēkus vissvētākajā vietā ar savu slavēšanu. Un šo dāvanu tev ir uzticējis Dievs. Un viņš man teica, neļauj nevienam tevi apšaubīt par tavu ģitāru spēli, par tavu dziedāšanu, kā tu dziedi, par jebkurām lietām. Tev ir vienkārši jāslavē. Un tas man bija tāds atvieglojums. Tas man bija, nu, teiksim tā, kad es teicu Dievam, paldies, ka tu man atļāvi tikai šaubīties, nu, aptuveni pusstundu, 40 minūtes. Paldies tev par to. Un jā, un tādā veidā Dievs parādīja, ka viņš šo situāciju pieļāva noteikti, ka šī sieviete man pienāca klāt un pateica tādu lietu, kas man varēja izšaubīt. Un teikšu godīgi, šī lieta arī man izšaubīja nedaudz. Un Dievs ilgi nelika man šaubīties un viņš parādīja, ka viņš zina mani, ka viņš redz mani. Un šis Dieva vīrs, kas man šo ziņu no Dieva teica, viņš nezināja iepriekš vispār neko par to, ka kāda sieviete man būtu nākusi klāt un kaut ko teikusi. Tā kā tāda lūk liecība man, un es aicinu arī tevi dalīties ar savu liecību, ar savu, varbūt kādu īpašu stāstu par to, kā Dievs tevi uzrunāja personīgi, pārdabiskā veidā, kad tu saprati, Dievs mani redz, Dievs mani dzird, Dievs pazīst mani. Un jā, šie brīži, manuprāt, ir ļoti skaisti, un šie brīži kā atgādinājums mums, ka Dievs mūs pazīst un Dievs mūs redz un Dievs mūs ļoti, ļoti mīl. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ētrā Matthew West ar dziesmu I need Jesus. Man vajag Jēzu.
1: Perfect was a race with a finish line. I'd be in last place every single time. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus. Yeah. My strong's never been quite strong enough. My past ain't ever been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

0: Padod uguni kristīgās mūzikas festivāls 22. augustā Talsos.
1: Esiet sveicināti pirmdiena 8:30 no rīta, te Mārtiņš no tēvu un pāru izaicinājuma. Pagājušajā nedēļā mēs beidzām pāru izaicinājumu. Tas nenozīmē, ka izaicinājumi ir beigušies, bet vasarā mēs paņemsim nelielu pauzi. Un septembrī mēs atgriezīsimies ar evaņģēlija izaicinājumu, kurā mums būs lieliski iespēja pasludināt evaņģēliju tām vietām, kurās mēs dzīvojam un tiem cilvēkiem, kurus Dievs ir ielicis mūsu sirdīs. Turmākās 5 reizes mums būs lieliska iespēja sekot līdzi kristīgās mūzikas festivālam Padod uguni un redzēt, kā notiek gatavošanās šim festivālam. Kristīgās mūzikas festivāls Padod uguni notiks Talsos šī gada 22. augustā Talsu Saules kalna estrādē. Un šodien pie mums pirmajā raidījumā ir Padod uguni atjaunošanas iniciatore Ilze Maurere. Sveika, Ilze!
2: Sveiks, Mārtiņ!
1: Ir prieks, ka tu vari būt šeit un kad mēs kopā varam paskatīties uz festivālu Padod uguni. Un es mazliet zinu šo stāstu, kā šī atjaunošana notika, bet varbūt tu vari ieskicēt, kas bija tas, kas bija pamudinājums atsākt šo festivālu pēc daudzu gadu pauzes?
2: Doma atjaunot festivālu radās jau ļoti sen, bet laikam man kaut kā trūka pašai gribas spēks vai vienkārši nebija pienācis īstais brīdis festivālu atjaunot. Es nemāku pateikt, bet pagājušā gadā es sajūtu tādu īpašu pamudinājumu no Dieva, tiku uzrunāta, kad ir jāatjauno šis te festivāls. Es sazinājos ar Inese Freju un viņa deva savu svētību atjaunot festivālu.
1: Un Inese Freja bija tā, kas sāka Padod uguni daudz gadus atpakaļ. Kurš bija tas gads, kad Padod uguni sākās? Un cik gadu pauze sekoja pēc tam?
2: Festivāls pirmo reizi notika 2002. Gadā, ilga 6 līdz 8 gadus un atjaunojās pēc 18 gadu pārtraukuma.
1: Varbūt to arī vari padalīties par to, kas ir tās lietas, kuras sanāca piedzīvot pagājušajā gadā šajā atjaunotajā Padod uguni festivālā.
2: Mēs piedzīvojam brīnišķīgu Dieva klātbūtni, vadību gan sagatavošanas darbos, gan festivāla norises laikā. Bija daudz liecību gan pirms festivāla, gan festivāla dienā.
1: Varbūt tu vari padalīties ar kādu liecību, kas tevi personīgi uzrunāja vai stiprināja?
2: Viena no spilgtākajām atmiņām man ir tieši par festivāla sākumu, kad festivālam bija jāsākās 5:00. Un es tagad teju pie skatuves un pa ceļam es satieku Daju Grīvāni, kur ir arī viena no festivāla organizatoriem un viņa man saka, Klav Ilze, nav cilvēku. Un es paskatos un tiešām tie cilvēki nav. Bet man jāiet ir pie Kristīnas Solohas, kura bija pasākuma vadītāja un man viņai jāsaka, Kristīna, mums ir jāsāk. Un jā, es tur pabiju kādu laiku, nezinu, minūtes, varbūt 5 aizskatu vai skatījos, kā viņi uziet uz skatus, kā viņi sāk pasākumu. Un es tur pastāvēju un es iznāku ārā no tās aizskatus un es skatos, ka cilvēku ir. Un nāk ar vien vairāk un vairāk tie cilvēki. Un tas man bija tāds brīdis, kad es sāku arī pat raudāt. Tas man bija tik ļoti emocionāls, kad nu, kā es varēju tā kā šaubīties, ka nebūs tie cilvēki. Jo tas bija vienīgais brīdis, kad es visā organizēšanas laikā izšaubījos, kad nebūs tie cilvēki. Jā, tā kā nekad nešaubieties. Dievs ir varens, Dievs ir liels un viņš var darīt brīnums mūsu dzīvēs.
1: Pagājušajā gadā bija daudz dažādas mūzikas grupas, gan mums zināmas, gan netik zināmas, bija viesi arī no ārzemēm. Ko mēs festivālā varam sagaidīt šogad?
2: Šogad festivālā piedalīsies 6 mūzikas grupas un Talsu draudžu apvienotais koris. Būs Kintija Alpe, Gabriela Gvazdikaite Grigūte no Lietuvas, Valdis Indris Šonoks, Dita Svaru Parobalde, Valties Gleška un Prieka vēsts slavēšana un Ezras stāsts.
1: Turpmākajos raidījumos mēs arī sazvanīsimies ar kādiem no šiem mūziķiem, kas tika pieminēti. Kas vēl ir tās lietas, kuras vajadzētu zināt tiem, kas plāno apmeklēt šo festivālu?
2: Jāņem vērā tas, ka būs plaša dienas programma pa talsiem. Jāierodās jau laicīgi, jau droši ir ierasties no rīta. Būs lieliem un maziem pasākums pie Talsu kristīgās sadraudzības. Būs kristīgie motociklisti un izrāde Jona pie Talsu kultūras centra. Būs ērģeļu mūzikas koncerts Talsu luterāņu baznīcā. Talsu baptistu draudzē vieta varēs cienāties ar augstu un karstu kafiju un iepazīties ar draudzi. Apskatei būs atvērta Talsu baptistu baznīca. Pie draudzes dzīvā ūdens straumes būs jauniešu aktivitātes izaicini draugu. Netālu no Talsu Salaskalna varēs apmeklēt Talsu Romas katoļu baznīcu. Un Talsu 7. Dienas adventistu draudzē varēs apmeklēt dievkalpojumu.
1: Jā, šis izklausās ļoti jaudīgi un izklausās arī pēc maza ceļojuma pa Talsu pilsētu un Talsu pilsētas draudzēm. Ilze, kur tu ieteiktu sekot līdzi informācijai tiem cilvēkiem, kas plāno apmeklēt šo festivālu?
2: Padod uguni sociālajos medijos, Facebookā un Instagram kontā un padod uguni mājaslapā www.padoduguni.lv.
1: Super! Aicinu jūs sekot līdzi informācijai par Kristīgās mūzikas festivālu Padod uguni un ieplānot apmeklēt Talsus 22. Augustā. Ar jums kopā bija Mārtiņš Ogle Ozoliņš un Ilze Maurere no Padod uguni komandas. Uz redzēšanos!
2: Uz tikšanos festivālā!

Pareizs laiks 8:41 minūte. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā, pirmdienas rītā, 13. jūlijā, Latvijas Kristīgā radio ēterā, ar jums kopā esmu es, Pēteris Upelnieks. Un šorīt runājam par to, kā Dievs dažādos dzīves mirkļos mūs var uzrunāt īpašā veidā. Un īpašā veidā es domāju ar to, ka viņš uzrunā mūs tik tieši, ka mēs zinām, ka mēs piedzīvojam un ticam tam, ka viņš mūs pazīst, viņš mūs redz un viņš mūs palīdzēt cauri ikvienai dzīves situācijai. Un mums ir arī kāda ziņa no Ivetas, kurā raksta šādu liecību. Tas bija 2019. Gada vasarā, kad notika draudzes nometne, kurai gatavojos ar sagaidīšanu. Un jau pirmajā nometnes dienā saņēmu pravietisku vārdu, kas stiprināja, cēla mani. Vakar dievkalpojuma laikā pēc slavēšanas, kad sāka uzstāties viesludinātāji. Tajā vakarā uzstājās misionāri Brians Longs ar meitu un daudziem tai skaitā arī man negaidīti, kad sāka Brians runāt, sāka ar pravietošanu, norādot arī uz mani un izteica kādas lietas par mīlestības tēmu. Es biju ļoti pārsteigta, jo nekad nebija ar to saskārusies, kad pēkšņi izceļ no draudzes, uzrādot uz mani un sāk man pravietot, un vārds patiesi stiprināja, un es to saņēmu kā Dieva dāvanu, un joprojām ik pa kādam periodam es to sev atgādinu kā stiprinājumu. Ja arī tev ir kāda liecība par brīžiem, kad Dievs tevi ir uzrunājis īpašā veidā, tad droši sūti to uz numuru 25442288. 25442288. Es gaidīšu tavu ziņu un atceries, ka tava liecība var būt par svētību un stiprinājumu gan man, gan kādam no radio klausītājiem. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī Jasons Grace ar dziesmu Land of the Living.

0: Dažādi bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundu laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Valda Indrašonaka dziesma Esmu atradis ar jums kopā, jo projām šajā rītā šeit Latvijas kristīgā radio ēterā esmu es, Pēters Upelnieks, un pirms vēl dosimies pie Latvijas kristīgā radio kristīgajām ziņām, kuras būs jau pulkstens 9:00, atgādināšu šī rīta jautājumu. Un jautājums gan šādi, vai Dievs tevi ir uzrunājis pārdeviskā veidā caur kādu cilvēku un kā tas notika? Es pat gribētu papildināt nedaudz šo jautājumu. Iespējams, tevi Dievs ir uzrunājis pārdeviskā veidā bez cilvēka palīdzības. Varbūt tu esi sēdējis mājās un no rīta domājis par kādu jautājumu un pēc tam atverot Bībeli un lasot, Dievs pārdeviskā veidā ir runājis tevi uz tevi un atbildējis uz šo jautājumu, vai šī rakstuvieta ir bijusi tieši par šo tēmu, par kuru tu biji domājis. Tā kā, jā, vai tev tā ir bijis, un ja tev tā ir bijis, pastāst, kā tas notika, uzrakstot vai ierakstot balss ziņu mums uz numuru 25442288. Bet tagad gan Kriss Tomlins ar dziesmu Doesn't He?

0: Nepareizs laiks, 9:01, un jūs klausāties Latvijas Kristīgo Radio. Šajā brīdī Latvijas Kristīgajā Radio Kristīgās ziņas. Ar tām kopā studijā Pēteris Upelnieks. Latvijā 4. reizi notiks Kristīgā nometne Pazīt tevi, kas paredzēta meitenēm un jaunām sievietēm vecumā no 15 līdz 25 gadiem. Nometni organizē sievietes no dažādām draudzēm un pilsētām, lai radītu vidi, kur jaunietes var dziļāk iepazīt Dievu, veidot patiesas sadraudzības un saņemt iedrošinājumu ticības ceļā. Šī gada nometnes tēmas būs saistītas ar sievietes identitāti Kristū, attiecībām, piedošanu un izaicinājumiem, kas palīdz augt gan garīgi, gan personīgi. Organizators norāda, ka īpaša vērtība ir dažādu paaudžu sieviešu kopā būšanai un pieredzes apmaiņai. Nometne norisināsies no 30. jūlija līdz 2. augustam Jūrmalciemā, un dalības maksa ir 100 eiro. Pieteikšana turpinās līdz 16. jūlijam, un plašāka informācija pieejam mājaslapā pazīttevi.lv. Kristiešu misionāri izmanto virtuālās realitātes platformu WeAreChat, lai uzrunātu cilvēkus digitālajā vidē. Evangeliskās organizācijas CRU pārstāvji jau vairākus gadus regulāri tiekas virtuālajā pasaulē, kur lietotāji sazinās ar avatāru palīdzību. Misionāri apmeklē dažādas virtuālās vietas, veido sarunas ar citiem lietotājiem un dalās ar kristīgās ticības vēsti. Viņa norāda, ka daudzi cilvēki virtuālajās kopienās meklē draudzību, atbalstu un atbildes uz dzīves jautājumiem. Daži dalībnieki stāsta, ka sarunas virtuālajā vidē viņiem palīdzējuši pārdomāt ticību un dzīves mērķi. Misionāri uzskata, ka digitālā vide kļūst par jaunu iespēju uzrunāt cilvēkus, kur tradicionālās baznīcas telpas neapmeklē. Vašingtonā Bībeles muzejā izveidota jauna izrāde, kas pievēršas ASV pirmā prezidenta Džordža Vašingtona ticībai un lūkšanu dzīvei. Izrāde ģenerāļa lūkšana skatītājus aizved uz Amerikas neatkarības kara laiku, attēlojot Vašingtonu brīžos, kad viņš saskaras ar šaubām, grūtībām un atbildību par savu armiju un jauno valsti. Vienas personas teātra iestudējumā atainots Vašingtona garīgais ceļš un viņa paļaušanās uz lūkšanu sarežģītajos vēstures brīžos. Izrādes veidotāji norāda, ka mērķis ir parādīt ne tikai vēsturisku personību, bet arī cilvēku ar savām bailēm, cerībām un pārliecību. Darba pamatā ir slavenais attēls lūkšana pie Valley Forge, kas atrodas Bībeles muzejā un kurā attēlots Vašingtons lūkšanā kara laikā. Vienlaikus vēsturnieku vidū turpinās diskusijas par dažādiem ar šo tēlu saistītiem vēsturiskiem apgalvojumiem. Izrāde tapusi par godu ASV 250. Gadadienai un aicina skatītājus pārdomāt ticības, līderības un drosmas nozīmi vēsturē. Latvijas Kristīgajā Radio izskanēja Latvijas kristīgās un ne tikai Latvijas, bet arī dažas ārzemju kristīgās ziņas. Atgādinu, ka arī šīs ziņas un citas ziņas jūs varat lasīt portālā lkr.lb. Bet tagad laiks laika ziņām. Latvijā saule gaisu sakārsēs līdz plus 25, plus 28 grādiem, bet piekrastē maksimālā temperatūra būs nedaudz zemāka, plus 21 līdz plus 25 grādi. Mākoņu daudzums pārsvarā būs neliels, dienas gaitā izaugs daži lietus un negaisa mākoņi, negaisa laikā iespējams stipras lietusgāzes un vēja brāzmas. Valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļrietumu vējš. Dienas vidū ultravioletais starojums būs ļoti augsts, tāpēc aicinām laikā no pulkstens 11. Līdz 16. Ilgstoši neuzturēties tiešos saules staros. Rīgā nedēļas pirmā diena gaidāma sausa un saulaina, pušot mērenam ziemeļrietumu vējam, gaisa iesils līdz plus 24 grādiem. Pie jūras saglabāsies pāris grādus zemāka temperatūra. Pašlaik Rīgā plus 20 grādi, spīd saulīte un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Pareizs laiks 9:14 minūtes un joprojām šajā rītā ar jums Latvijas Kristīgā radio ētrā esmu es, Pēteris Upelnieks, un šajā rītā mēs turpinām runāt par brīžiem, par situācijām, par mirkļiem, kuros Dievs mūs ir uzrunājis pārdabiskā veidā. Un no sirds pasakos jums par jūsu ziņām, par jūsu liecībām un turmākās stundas divu laikā mēs turpināsim runāt par šo un noteikti turpināšu lasīt jūsu ziņas un liecības. Agnese no Saldus mums raksta tā. Meita, nu jau pieaugusi, divus gadus nebija kontaktējusies ar savu tēti. Ļoti lūdzu Dievu, lai palīdz viņiem atkal satikties un lai Dievs dziedina viņu attiecības. Kādā svētdienā dievkalpojuma laikā redzēju vīziju virs altāra, vispirms meitu maziņu kopā ar tēti kristību dienā, pēc tam viņu pieauguši kopā ar tēti, kā viņi apskaujas un izlīkst. No tā brīža manī ienāca pilnīga paļāvība. Pēc mēneša viņa satikās un izlīga. Paldies Dievam! Jā, tiešām paldies mūsu Dievam, paldies Jēzum Kristum, ka viņš ir tas, kurš no sākuma ir izlīdzinājis Dievu ar pasauli, un viņš arī ienes izlīdzināšanu starp cilvēkiem. Kā ir rakstīts vārdā, ja jūs viens otram nepiedosiet, tad arī debes tēvs mums nepiedos. Tā kā paldies, Agnes, tev par šo ziņu. Un mēs redzam, ka Dievs var runāt uz mums dažādos veidos. Viņš var uz mums runāt caur citiem cilvēkiem. Lielākoties viņš runā uz mums caur savu vārdu, caur savu svēto garu. Un viņš arī var runāt caur vīziju, kā tas notika Agnesei, kuru iedrošināja vīziju, un no tā brīža viņa paļāvās, ka Dievs savedīs tēti ar meitu kopā un notiks šī izlīdzināšanās. Vēl ir kāds brālis, rakstam šādi. Es domāju, ka tas ir brālis, jo viņš nav rakstījis. Iespējams, ka tā ir māsa, bet viņš nav uzrakstījis savu vārdu, diemžēl. Un šī ziņa ir šāda. Labrīt, saņēmu no Dieva vārdu. To, ko esmu iesācis, to es arī pabeigšu. Un šo vārdu saņēmu, klausoties kādus prediķi YouTube. Pēc tam vairākas reizes noklausījos un šajās prediķī neatradu vairāk šos vārdus. Tātad Dievs ļāva man to dzirdēt zem sava svaidījuma, un tas man bija ļoti vajadzīgi tajā brīdī. Teikšu godīgi, man arī tā ir gadījies, ka dažreiz tu klausies un tu sadzirdi kādus vārdus vai kādu domu, un pēc tam klausoties atkal šo pašu sprediķi, tu domā, kā es to vispār sadzirdēju, jo tajā sprediķī varbūt vispār par to nav runa. Un atkal šeit mēs redzam, tad, ka mēs atrodamies Dieva klātbūtnē, koncentrējamies uz Dieva vārdu, tad Dievs arī var pat runāt tādā veidā. Tā kā jā, joprojām gaidīšu jūs ziņas uz telefonu numuru 25442288, bet tagad Latvijas Kristīgā radio ētrā, lai izskan jauna dziesma, Andrew Rip ar dziesmu Hold Me Close.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēja uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Tikko jūs dzirdējāt Sons of Sunday dziesmu God did. Dievs izdarīja. Un arī mums šī rīta temats ir par to, kā Dievs dara, kā Dievs runā mūsu dzīvē. Un šī rīta jautājums ir par to, vai Dievs tevi ir uzrunājis pārdabiskā veidā caur kādu cilvēku. Un ne tikai. Un kā tas ir noticis. Savas ziņas, savas liecības droši gaidīšu un sūtiet tās uz numuru 25442288. Atkārtošu numuru 25442288. Vēlos arī nolasīt kādu ziņu no māsas Kristīnas. Viņa raksta: Labrīt! Pagājušā gadā manā dzīvē radās situācija, kurā man bija jāatrod atbildi uz lielu jautājumu, kas pēc tam ietekmētu visu manu turpmāko dzīvi. Iespējamās atbildes bija tikai divas – jā vai nē. Mani ilgstoši bija pārdomas un arī šaubas. Katru dienu lūdzu Dievu, lai viņš dod man skaidrību, gudrību, kādu norādi vai kādu zīmi. Pirms gada uz Rojas mola pēkšņi piedzīvoja negaidītu situāciju, kad kāds pavisam nepazīstams cilvēks garām ejot pēkšņi paskatījās un pateica man nozīmīgus atslēgas vārdus. Tos noglabāju savā sirdī un lūdzu Dievam, ja tas ir tavs prāts, sūti lūdzu vēl divus tādus cilvēkus no malas, kas bez aicinājumu un pamudinājumu vienkārši garām ejot pateikt tos pašus atslēgus vārdus. Man bija grūti tam noticēt, bet patiešām pēc aptuveni mēneša līdzīga situācija notika, kad atrados uz Meinārda salas Daugavā, vēl pēc dažiem mēnešiem Vecrīgā, un lai man patiešām nebūtu šaubu arī pirms mēneša manā dzimšanas dienā pie jūras. Tie bija četri cilvēki no malas, kuri pašiem to nenojaušot pateica man atslēgas vārdus no Dieva. Dievs atbildēja man nevis trīs reizes, kā es to biju lūgusi, bet 3+1 reizi. Tas ir 4 reizes, lai tas būtu jā un āmen. Slava Dievam, lūdziet un jums taps dots, un viņš dod pilnu un pat pāri plūstošu mēru. Redzēt, kā Dievs, ja mēs lūdzam, un mēs esam, protams, piedzīvojuši arī tad, ka mēs pat nelūdzam, Dievs mūs uzrunā, bet šajā reizē Kristīna lūdza, jo viņai vajadzēja atbildi no Dieva. Viņa gribēja zināt, viņa gribēja saprast, ka Dievs, tas ir tavs prāts, un Dievs atbildēja. Un Dievs atbildēja no savstarpēji nesaistītiem cilvēkiem. Tāpēc, jā, būsim atvērti, būsim modri. Mēs zinām, ja mēs Dievam ko lūdzam, viņš atbildi. Varbūt viņš atbild savā laikā, ne tā, kā mēs esam to iztēlojušies, bet šeit mēs redzam, ka Dievs atbildēja Kristīnai vismaz ļoti skaidri un pat vēl vairāk, nekā viņa to bija lūgusi. Jā, atgādinu, ka šī rīta temats ir, vai Dievs tevi ir uzrunājis pārdabiskā veidā, caur kādu cilvēku vai cilvēkiem, kā ir Kristīnas gadījumā, un kā tas notika. Atgādināšu vēlreiz numuru, kuru varat sūtīt savas liecības, savas ziņas 25442288. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un joprojām šeit Latvijas Kristīgā radio ētrā esmu es, Pēteris Upelnieks.

Pareizs laiks 9:51 minūte. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un mēs turpinām runāt par šī rīta tematu, par šī rīta jautājumu. Vai Dievs tevi ir uzrunājis pārdabiskā veidā caur kādu cilvēku un kā tas notika? Un tieši uz šādu jautājumu mums šajā rītā ir atbildējusi un iesūtījusi savu liecību, savu ziņu Ieva no Liepājas. Viņa raksta, labrīt, lai svētīga diena. Vakar pēc dievkalpojuma mācītājs par mani aizlūdza. Viņš lūdza arī mēlēs, pēc tam pats tās tulkojot. Bija sajūta, ka pats Dievs ar mani runā, jo tik atgādinātas lietas, ko zinu tikai es. Tas bija pārdabiski un svētlaimīgi. Jūtu svētā gara klātbūtni vēl ilgi. Bija ko pārdomāt. Slava Dievam, ka Dievs joprojām ir dzīvs. Mēs zinām, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un rīt. Viņš ir nemainīgs un viņš runā. Ja vien mēs esam atsaucīgi un meklējam viņa vaigu. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī grupas Stars Go Dim dziesma When We All Get to Heaven, kad mēs visi nonāksim paradīzēm.

Pareiz laiks 10. Un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Ar jums studijā kopā esmu es, Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī īsumā izstāstīšu par to, kas gaidāms nākamajā stundā šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā. Pulkstens 10.15. kā ierasts Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums, kurā pareizās atbildes autors, kurš visātrāk atbildēs uz jautājumu, savā īpašumā iegūs Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Nedaudz vēlāk pulkstens 10.30 rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Turpināsim pavadīt laiku Dieva vārdā un ap 11.15 noslēgsim Bībeles konkursu. Uzzināsim pareizo atbildi un arī konkursa uzvarētāju. No pulkstens 12. Latvijas Kristīgajā radio mūzikas stunda pulkstens 1. Jeb 13.00 mierīgās mūzikas stunda, kuras laikā varam nedaudz ievilkt telpu un atpūsties no ikdienas skrējiena. Vēlos arī atgādināt, ja jums ir kaut kas uz sirds un vēlaties sazināties Latvijas Kristīgo radio, mēs būsim priecīgi no jums dzirdēt. Rakstiet arī mums, ja ir kādas tehniskas problēmas, kas saistīts ar radio apraidi. Jūsu ziņas mums palīdzēs tās pēc iespējas ātrāk novērst e-pasts saziņai lkr@lkr.lv. Kā arī rakstot uz e-pastu reklama@lkr.lv varat darīt mums zināmu par kādu kristīgu pasākumu vai notikumu, kā arī uzzināt vairāk par reklāmas izvietošanas iespējām šeit, Latvijas Kristīgā radio ēterā. Bet tagad jau pēc īsa brīža klausīsimies Bībeles lasījumu no jaunās derības. Pareizs laiks ir 10:03 un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Pirmajā grāmatā Teofila esmu stāstījis par visu, ko Jēzus darījis un mācījis no paša sākuma līdz tai dienai, kad caur svēto garu devis pavēles apustuļiem, ko bija izredzējis, viņš tika uzņemts debesīs. Tiem viņš arī pēc savām ciešanām ar daudz skaidrām zīmēm bija dzīves parādījies un 40 dienas viņu vidū redzēts runājis par Dieva valstību. Un tos sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālēmas, bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām.
1: Tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja: Kungs, vai tu šinī laikā atkal uzcelsi Izraēlam valstību?
0: Viņš tiem atbildēja: nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko tēvs nolicis savā pašvarā. Bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un būsit mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. To sacīs, viņš tiem redzot tika pacelts, un padebesis viņu uzņēma prom no viņa acīm. Un tie, viņam aizejot, cieši skatījās uz debesīm. Lūk, pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs. Tie sacīja: Galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši, debesīs aizejam.
1: Tad viņi griezās atpakaļ uz Jeruzālēmu no kalna, ko sauc Eļas kalns, kas ir tūl pie Jeruzālēmas vienu sabata gājumu. Un tur nonākuši viņi uzkāpa augšistabā, kur mēdza uzturēties Pēters un Jānis, Jēkabs un Andrejs, Filips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jēkabs Alfeja dēls un Zēluts Sīmanis un Jūda Jēkaba dēls. Tie visi vienprātīgi palika kopā lūkšanās līdz ar sievām un Mariju, Jēzus māti, un ar viņa brāļiem.
0: Tanīs dienās Pēteris piecēlies brāļu vidū, tur bija kopā ap 120 cilvēku sacīja: Brāļi, bija jāpiepildās rakstiem, ko svētais gars runāja ar Dāvidu mutu par Jūdu, kurš bija vedis Jēzus gūstītājus. Jo tas bija pieskaitīts mums un saņēmis to pašu kalpošanu. Tas iegūst tīrumu par netaisnības algu un uz vaiga nokritis ir vidū pārsprādzis un visas viņa iekšas izgāzušās. Tas kļūst zināms visiem Jeruzālēmas iedzīvotājiem, tādēļ arī šis tīrums viņa valodā nosaukts hakeldama, tas ir asins tīrums. Jo psalmu grāmatā ir rakstīts: viņa māja, lai paliek par postažu, lai neviens tur nedzīvo, un lai cits dabū viņa uzrauga pilnvaras. Tāpēc vienam no tiem vīriem, kas ar mums kopā gājuši visu laiku, kad kungs Jēzus pie mums nācis un gājis sākot ar Jāņa kristību līdz tai dienai, kad viņš no mums tika uzņemts debesīs, vienam no tiem līdz ar mums jākļūst par viņa augšām celšanās liecinieku.
1: Un tie izraudzīja divus: Jāzepu, sauktu Barsabu ar pievārdu Justs, un Matiju.
0: Un Dievu pielūguši, viņi sacīja: Kungs, tu visu sirdi pazinējis, rādi, kur no šiem abiem tu esi izredzējis. Izredzējis uzņemties kalpošanu un apustuļu darbu, ko Jūda ir atstājis, lai noietu savā vietā.
1: Tie deva viņiem meslus, un mesli krita Matijam. Un viņš tika pieskaitīts 11 apustuļiem.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Latvijas Kristīgā radio ētrā jūs tikko dzirdējāt Kristas Emanuēlas Cēbergas dziesmu Pilna mīlestības tēva sirds. Bet šajā brīdī, kā jau katru darba dienas rītu, pulkstens 10:15 Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un šodien, pirmdienā, 13. jūlijā, Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums, skan šādi. No kādiem Bībelē minētiem materiāliem bija izgatavots Izraela ķēniņa, Sālamana, troņa krēsls un cik lauvu statujas atradās telpā pie šī goda krēsla? Atkārtošu jautājumu. No kādiem Bībelē minētiem materiāliem bija izgatavots Izraela ķēniņa Sālamana troņa krēsls un cik lauvu statujas atradās telpā pie šī goda krēsla? Atgādinu, ka visātrākās pareizās atbildes autors, kurš visātrāk atbildēs uz šo jautājumu savā īpašumā iegūs Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Telefona numurs, uz kuru jūs varat sūtīt savu atbildi, ir 25-44-22-88. 25-44-22-88. No kādiem Bībelē minētiem materiāliem bija izgatavots Izraela ķēniņa Sālamana troņa krēsls un cik lauvu statujas atradās telpā pie šī goda krēsla. Gaidīsim jūsu atbildes līdz pulkstens 11:15, kad arī uzzināsim pareizo atbildi un pareizās atbildes autoru, kurš visātrāk būs pareizi atbildējis uz šo jautājumu. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, pareizs laiks ir 10:19.

Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio, un šajā brīdī, lai Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Ronalda Lindes dziesma, viņa godība apklāja debesis, un jau pēc šīs dziesmas rīta pārdomas no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes viņš.

Kristīgais radio. Un šajā brīdī lasīsim rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Šī rīta, 13. jūlijā, rakstuvieta šajās pārdomās būs no Rutas grāmatas 2. Nodaļas 20. Panta. Naomija arī stāstīja viņai. Tas vīrs ir mūsu tuvinieks, viens no mūsu radiem. Divas nabadzīgas sievietes, Naomija un viņas jaunā vedekla Rute, ir lielā trūkumā. Tad viņu dzīvē ienāk kāds bagāts vīrs vārdā Boaz. Naomija uzelpo. Tas vīrs ir mūsu tuvinieks. Vecās derības ebreju tekstā te ir vārds Goel, ko Luters tulkojas ar vārdu Erbe, radinieks. Bet vārdām Goel ir nozīme, ko īstenībā ir grūti pārtulkot. Vecās derības tautā bija kāds skaists likums. Ja kāds ir lielā trūkumā, ka viņš ir pazaudējis savu īpašumu vai brīvību, tad lai viņa tuvākais rats iestājas par viņu. Kāds brīnišķīgs likums, nevienu nepamest viņa bēdās. Šim tuvākajam radiniekam tad vajadzēja kā Goel iestāties par viņu. Tādēļ šo vārdu var tulkot arī kā atbrīvotājs, kā atpestītājs. Kaut mēs arī kļūtu cits citam tādi Goel. Cik priecīgi Naomija saka, viņš ir mūsu Goel. Tagad viņš mums palīdzēs. Bet vēl pasakosim, kā vārds Goel norāda uz kādu daudz lielāku pestītāju. Mēs cilvēki varam cits citam daudz palīdzēt, bet katrai palīdzībai ir savas robežas. Neviens mums nevar palīdzēt pret nāvi, nedz arī pret tumšo velna varu. Kas mūs var atbrīvot no mums pašiem? Kas mums spēj atņemt mūsu grēka nastu? To Bībele izsaka satricinošā teikumā. Jo brālis brāli nespēj pestīt. Bet prieka pilnā evaņģēlī vēsts saka, viens ir nācis, kas iestājas par mums visiem kā īstais atbrīvotājs. Dieva dēls Jēzus Kristus. Jo pie tā kunga ir pestīšana, mums pavēsta Bībele. Kungs Jēzu, tu esi mūsu patiesais Goel. Mēs priecājamies, ka tu piederi mums, un mēs tev. Jēzus vārdā. Āmen. Šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio izskanēja rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

0: life.
1: Un šajā brīdī vēlos paturpināt šī rīta tematu. Un šī rīta jautājums skanēja šādi. Vai Dievs tevi ir uzrunājis pārdiviskā veidā caur kādu cilvēku un kā tas notika? Mums ir kāda diezgan pagara ziņa no kādas māsas, bet es gribu nolasīt, jo es ticu, ka tā būs iedrošinoša un stiprinoša ikvienam radio klausītājam. Šī māsa raksta. Man bija kaut kur 13 gadi un skolā pacēlās tēma par dinozauriem. Zināju, ka pasaule nav sprādziena radīta, bet man nesaslēdzās kopā, kā dinozauri dieva stāstā iekļaujas. Par to visu nedēļu domāju, kādos brīžos sarunājos ar dievu un arī viņam prasīju, kāpēc, kur tad dinozauri ir. Bet to jautādam īstenībā nedomāju saņemt atbildu un no viņa nevienu brīdi. To viņam vairāk jautāja savā neziņā un neizpratnē. Un tad svētdienā mācītājs runāja par tiem tajā nedēļas dievkalpojumā. Toreiz sēdēju savā vietā lielā šokā, kā tas varēja notikt. Ko par to visu nedēļu domāju un te jau nākamajā reizē pats mācītājs par to runā. Visu dievkalpojumu sēdēju dīdīdamās no prieka un šokā, ka Dievs tā mani sadzirdēja. Vēl jau vairāk tajā vakarā, kad sēdējām virtuvē, bija ieslēgts radio, un brīdī, kad tētis pagriez to skaļāk, es atkal biju šokā. Jo patiesi, tur arī tika runāts par dinozauriem. Es biju dziļā starā. Jo kā tā, kā tik Dievs ļoti mani mīl, ka viņš caur cilvēkiem par to visu runāja? Tad gāju pie savas bībeles pārbaudīt vienu rakstu vietu, kuru izmantoja radio. Tur arī bija par dinozauriem, un vēl jo vairāk. Kad vēl tajā vai nākamajā dienā lasīju savu ikdienas bībeles lasījumu, tur arī bija minēts dinozaurs. Vēl joprojām atceros šo notikumu ar vēlmi priekā gavilēt. Kā Dievs mani tik ļoti mīl, kad dzirdēja man neziņu un tik vareni, uz to atbildēja. Uz jautājumu, kas pat nav tik ļoti dzīvi mainošs, bet tas atvēra manu sirdi Dievam. Jā, slava Dievam, ka Dievs redz un dzirdi katru mūsu domu.

Dievs ir īsts. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio un šajā brīdī Evanas Kraftas dziesma The Devil is a Liar.

0: ceturtdienas rīts atceros, un dzemdības bija sākušās, un bija mans vīrs blakus, man vecmāte, un tagad bērniņš piedzimst, un es viņu paņēmu, un skatos, ka viņš ir tāds ļengans un zils, viņš neelpo. Un man vecmāte toreiz skatās, viņa šokā, viņš ir miris, un tad bija tā, ka es saucu, Jēzu, apžālojies. Vienīgais, pie kā es varēju pietvērties, teicu, Jēzu, izglābi, Jēzu, palīdz. Vecmāte, viņa paņēma to bērniņu un sāka viņu elpināt un tā, un pēkšņi viņš jau sāka elpot. Tas bija 3 minūtes, bet tās ir pietiekami ilgas minūtes neelpot. Es parasti lasu, klausos liecības, kaut ko tādu pārdabis, liekas, nu mūsu dzīvēs jau nekas tāds nav, nu ko tad es varu tādu pastāstīt? Tad šis ir kaut kas tāds, ko neviens man nevar atņemt, neviens nevar pateikt, ka Dievs nav, Dievs ir. Bet Dievs mums tik ļoti mīl, ka viņš mums atdeva bērniņu, ka viņš mums iedeva, ka viņš bija klāt.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Antoni Evans dziesma Praise, jeb slavē. Jau pēc nākamās dziesmas turpināsim pavadīt laiku Dieva vārdā un vēl turpmākajā stundā līdz pulkstens 12. Latvijas kristīgā radio ēterā ar jums kopā būšu es, Pēteris Upelnieks. Bet tagad klausamies to bija Mega dziesmu Heaven on my mind. Debesis manā prātā.

0: Pulkstens ir 11 un 2 minūtes, un šo stundu iesāksim, ja varētu teikt, paturpināsim jau no rīta lasījām no Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļas, un paturpināsim lasīt tālāk šoreiz no 18. Līdz 36. Pantam. Kas tic viņam, netiek tiesāts, bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu. Tāpēc, ka viņu darbi bija ļauni, jo viens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu atklāti. Bet kas dara patiesību, nāk pie gaismas, lai būtu redzami viņa darbi, ka tie Dievā darīti. Pēc tam Jēzus un viņa mācekļi nogāja Jūdejas zemē, tur viņš ar tiem kādu laiku uzkavējās un kristīja. Bet arī Jānis kristīja Ainonā netālu no Salīmas, jo tur bija daudz ūdens un ļaudis gāja un likās kristīties. Jo Jānis vēl nebija iemests cietumā. Tad izcēlās vārdu maiņas starp Jāņa mācekļiem un kādu jūdu par šķīstīšanos. Tie griezās pie Jāņa un sacīja viņam, Rabī, kas bija pie tevis viņpus Jordānus, par ko tu esi nodevis liecību, tas lūk kristī un visi iet pie viņa. Un Jānis atbildēja, cilvēks nekā nevar ņemt, ja tas viņam nav dots no debesīm. Jūs paši esat mani liecinieki, ka es esmu sacījis. Es neesmu Kristus, bet es esmu sūtīts viņa priekšā. Kam pieder līgava, tas ir līgavainis, bet līgavaiņa draugs, kas stāv un klausās viņa vārdos no sirds priecājas pa līgavaiņa balsa. Šis mans prieks nu ir piepildījies. Viņam vajag augt, bet man iet mazumā. Kas nāk no augšienes, tas ir pār visiem, kas ir no zemes, un viņa runa ir no zemes. Kas nāk no debesīm, tas ir pār visiem. Ko viņš skatījis un dzirdējis, par to viņš dod liecību, bet viņa liecību neviens nepieņem. Bet kas viņu liecību pieņēmis, tas ir apliecinājis, ka Dievs ir patiesīgs. Jo ko Dievs ir sūtījis, tas runā Dieva vārdus, jo bez mēra viņš dod savu garu. Tēvs mīl dēlu un visu ir nodevis viņa rokā. Kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība, bet kas dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņu.
1: They said I was crazy.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī noskaidrosim Bībeles konkursa Bībeles dienas jautājums pareizo atbildi un arī pareizās atbildes autoru, kurš visātrāk atbildēja uz šī rīta jautājumu. Tātad jautājums 13. jūlija rītā bija šāds. No kādiem Bībelē minētiem materiāliem bija izgatavots Izraēla ķēniņa Salamana troņa krēsls un cik lauvu statujas atradās telpā pie šī goda krēsla? Un atbildu šo jautājumu mēs varējām atrast pirmajā ķēniņa grāmatā, 10. Nodaļā no 18. Līdz 20. Pantam un arī otrajā laiku grāmatā. 9. Nodaļā no 17. Līdz 19. Pantam. Tātad no kādiem materiāliem bija izgatavots Izraēla ķēniņa Salamana troņa krēsls un cik lauvu statujas atradās telpā pie šī goda krēsla. Tātad trīs lietas, mīstamātības. Minētie materiāli ir ziloņa kauls un zelts, un šajā telpā pie goda krēsla atradās 14 lauvu statujas. Paldies ikvienam, kurš iesūdīs savu atbildi. Un šajā rītā visātrāk pareizo atbildi mums iesūtīja Brigita no Tukuma. Apsveicam tevi, Brigita. Latvijas Kristīgais radio ar tevi sazināsies personīgi pa tevis norādīto tālruņa numuru un jā, tad jau tu izdomāsi, kādā veidā un sarunāsiet, kā šī bībelīte nokļūs pie tevis. Atgādinu, ka šo bībeli mums, kā saka, un tev, Brigita, dāvās Latvijas bībeles fonds un arī šis viss konkurss tiek īstenots sadarbībā ar šo Latvijas bībeles fondu un e-bībele.lv. Bet šajā brīdī jūs Latvijas Kristīgā radio ētrā dziedēsiet Katie Nicholas dziesmu Jesus, thank you. Jēzu, paldies Tev!

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemts Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio un šajā brīdī jūs dzirdējāt The Kingdom melodiju dziesmu slavē. Bet tagad, lai skan Ryan Stevenson un Matt Hammett dziesma Preach!

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Pareizais laiks 11:35 minūtes, un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, un vēl šajā rītā, vēl turmākās 20 minūtes būs šeit studijā kopā ar jums. Es, Pēters Upelnieks, un atgādinu, jā, kad no 2012. Mūzikas stunda, no 2001. Mierīgā mūzikas stunda, kurās laikā jūs varat atvilkt elpu no ikdienas skrējiena, protams, ja jums ir tāda iespēja. Šodien runājam par to, vai Dievs tevi ir uzrunājis kādā pārdabiskā veidā caur kādu cilvēku un kā tas notika. Ja tavā dzīvē vēl nav bijis šāds īpašs, nav īpašā veidā, varbūt Dievs vēl atklājies, es ticu, un Jēzus vārdā es lūdzu, lai to arī piedzīvo to, ka tu esi pārsteigts, kā Dievs var runāt un kādā veidā, jo mēs šodien dzirdējām, ka Dievs runāja caur kādu mācītāju, kurš runāja mēlēs, un viņš pēc tam tulkoja pats šīs mēles, un māsa, par kuru šis mācītājs lūdza, piedzīvoja to, ka Dievs pazīst viņu. Šis mācītājs, tulkojot mēles, pastāstīja un teica kādas lietas, kuras zina tikai viņa un Dievs. Un tādā veidā Dievs atklājās un parādīja, ka, hei, es tevi pazīstu, es tevi zinu, mans bērns, es zinu, kam tu katru dienu, katru nakti, katru ik brīdi, gan priekos, gan bēdās, kam tu ej cauri. Un, jā, es iedrošinu tev meklēt Dievu vaigu, lūgt viņu. Mēs arī dzirdējām, ka kāda māsa, viņai vajadzēja skaidru atbildi uz kādu jautājumu par to, vai teikt uz kādu jautājumu, kurš viņai tika uzdots, un ka šis jautājums bija tas, kas izmainītu visu viņas turmāko dzīvi. Un viņa lūdza Dievu, viņa teica, Dievs, lūdz atbildi man. Un Dievs atbildēja caur dažādiem cilvēkiem nesaistīt un atkal parādīja to, ka viņš dzird, ka viņš ir vienīgais dzīvais Dievs. Un mums ir tā privilēģija būt ar viņu, katru dienu runāt ar viņu, saņemt atbildes no viņu. Un mums ir tā privilēģija, ka mēs esam izredzēti, ka Dievs mūs ir kādā brīnumainā veidā izredzējis tieši tevi, mani, un jā, tas nav no mums, tas ir no Dieva. Un paldies, ka viņš sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu, lai nomirt par mums un izglābtu mums, un mēs paļaujamies tiešām tikai uz viņu, ka viņš ir tas, kurš mūs spējīgs glābt, jo mēs paši nebijām spējīgi, un tāpēc Dievs sūtīja savu dēlu, lai mūs pārceltu no tumsas viņa mīļā dēla gaismas valstībā. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, pareizais laiks 11:40 minūtes.

0: Dzīve ir nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu, nokaisīt ar rozēm ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būt dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt. Nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam. Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev. Nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta. Bet tavs, un nevēlu tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā Kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Šajā rītā ar jums šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā biju es, Pēteris Upelnieks. Šajā brīdī es no jums atvados. Paldies, ka šajā rītā bijāt kopā ar mani. No sirds vēlos pateikties ik vienam, kurš klausījās, ik vienam, kurš dalījās ar savu liecību, ar savu ziņu. Tas tiešām iedrošina mani. Tas, protams, arī man neliek justies šeit vientuļam Latvijas Kristīgā radio ēteru studijā, jo šeit es atrodos viens un es jūs neredzu, bet jūsu iesaiste jā, mani spēcina un liek attīstīties un uztur šo rīta stundu pietiekami dzīvu. Jā, rītā jau arī no pulkstens 7 līdz pulkstens 12. Rīta programmā ar jums kopā būs mani kolēģi, brāļi un māsas, brālis Jēkabs un māsa Kristīna. Noteikti iedrošina arī rīt pieslēgties, iesaistīties, atbildēt uz dienas jautājumu, iesaistīties arī Bībeles konkursā, Bībeles dienas jautājums un jā, kopā mēs varam turēt šo sadraudzību šeit, varbūt šādā attālinātā veidā. Un, protams, lai jums svētīga diena, lai Dieva gars jūs bagātīgi svētī, iepriecina un dod mieru. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēlī vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatnes misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad es biju maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tāda dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas, mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējām vai... Jā, gājām arī mūzikas skolā. Māma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam. Tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus, mans mazākais brālis spēlē bungas, un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Esmu vest uz svētdienas skolu un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja ir nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija, jā, un

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība, un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālajai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis, lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Un es saku tā, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir vislielākais dakters, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpē. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uz doto mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un man nereiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedēja manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildi uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Garīgajā nāvē atšķirtība no Dieva tomēr nav pilnīga. Daļa no cilvēka joprojām atrodas Dieva rokās. Tas ir cilvēka ķermenis. Dievs turpina gādāt par viņu ķermeni arī tad, kad cilvēks ir nepakļāvīgs un vērš savu gribu pret Dievu. Pat tā cilvēks, kas apzināti rīkojas pret Dieva gribu, nevar izvairīties no tā, ka viņa sirds un nieres joprojām darbojas pēc Dieva pavēles, ka viņa acis redz un ausis dzird, kā Dievs to ir licis. Kaut arī atžgārnā cilvēka griba savu ķermeni izmanto grēkam, tas nekādi nemaina faktu, ka ķermenis ar visām tā funkcijām ir absolūti atkarīgs no Dieva. Kādu dienu Dieva pacietīgā gaidīšana uz grēku nožēlu un labošanos beigsies. Viņš ir gan ilgi gaidījis uz savu iecirtīgo un dumpīgo bērnu. Tagad viņa dvēsele tiek atprasīta. Viņa pagaidu brīvībai pienācis gals, spītībai beigas, un šīs beigas pienāk ar izbīli. Nu, Dieva radība iet bojā. Miesa un dvēsele tiek šķirtas. Miesa dodas pretī iznīcībai, bet dvēsele dus Dieva rokās mūžīgi atbildīga par saviem darbiem. Tas ir otrais nāves veids, ko baznīca tēvi sauc par miesīgo nāvi. Un tomēr drāma vēl nav beigusies. Nāve mūs sastop vēl trešajā veidolā, kas Jāņa atklāsmes grāmatā tiek saukta par otro nāvi un ko parasti dēvē par mūžīgo nāvi. Tās būtība varētu raksturot tā, ka viss cilvēks, gan miesa, gan dvēsele tiek mūžīgi šķirts no Dieva. Tomēr arī šis raksturojums mums nekā daudz nepasaka. To, ko tas nozīmē, ir gandrīz neiespējami iedomāties šai pasaulē, jo Dievs vēl aizvien ir klātesošs visās vietās un visās lietās. Kāds kara laika frontes korespondents reiz rakstīja, ka austrum frontes lielās ofensīvas granātu krusa bija tik nežēlīga un baismīga, ka elle šķistu tīrā izklaide salīdzinājumā ar krievu kaujas laukiem. Izmantojot šo salīdzinājumu, viņš šos apstākļus aprakstīja ar ļoti tēlēniem vārdiem, kā materiālās pasaules visšausmīgāko pekli. Tomēr šim žurnālistam nav ne mazākās nojausmas par to, ko nozīmē elle, proti tā ir mūžīga atšķirtība no Dieva. Pat pasaules vēstures vistumšākie brīži salīdzinājumā ar elli ir gluži kā oāze. Pat visbriesmīgākajās katastrofās, kas šķiet sagrauj, vislabāk nocītinātās vietas. Dievs tomēr ir cilvēkiem klātesošs. Viņš ir klātesošs kā dabas valdnieks, bez kura ziņas pat zvierbulis nekrīt zemē, un ne šķemba, ne atlūza, ne trāpa mērķī. Ar savu varu un dzīvību dodošo garu, viņš ir klātesošs arī agonijā trīcošam cilvēka ķermenim. Ik viens sirdspuksts un ik viens dedzīgs elpas vilciens ir pietiekams pierādījums tam, ka radītājs nav aizmirsis savu radību. Viņš ir klātesošs kā glābējs un apžēlotājs. Viņš ir bezgalīgi tuvu ikvienam cilvēkam viņa izmisīgajās pūlēs un ciešanās. Un itin visās šajās ciešana peklēs ir iespējams tuvoties Dievam. Tādēļ ikviena cilvēka priekšā vēl aizvien tiek liktas mūžīgas un neierobežotas iespējas. Tās dotas ar grēku piedošanu un vārdu,
kas ir pāri visiem vārdiem – Jēzus. Iedomājieties, kā būtu tad, ja cilvēkiem atņemtu visu to labo, kas par spīti visam vēl atrodas šīs pasaules ļaunākajā peklē, kādā mēs cilvēki varam iekļūt. Iedomājieties, ja cilvēkiem atņemtu pat pēdējo nojausmu par Dievu, pēdējo iespēju viņu lūgt, pēdējo cerību uz atvieglinājumu un pārmaiņām, un tāpat arī pēdējās labestības druskas, ko Dievs vēl ir saglabājis cilvēku dabā un raksturā. Iedomājieties, ja cilvēkiem atņemtu pēdējos mazos mirkļus, kad tie piedzīvo biedrisku jautrību, uzmundrinošu skatienu, drauga palīdzību vai cilvēcisku pateicību. Ja to visu atņemtu, tad kaut mazliet mēs pietuvotos tam, ko pauž vārdi – mūžīgā nāve. Atšķirtība no Dieva nozīmē to, ka jāatsakās no visa, kas šai ļaunajā pasaulē vēl liecina par radītāja labo radīšanas darbu, no dabas daļuma, mātes mīlestības, bērnu smiekliem, patiesa biedriskuma, ķermeņa spēka, veselības un dailes, naktsmiera un jaunās dienas cerības. Izsvītro un aizmirsti to visu, un pāri paliek vienīgi tas, kas nav nācis no Dieva un ir velnišķīgs Dieva radības izkropļojums. Viss neglītais un mokošais, kaunpilnais un sātaniskais, kas vien atrodams šai samaitātajā pasaulē. Iedomājieties visu esību nākotni ikvienu minūti un ikvienu zemes sprīdi piepildītu ar nelietību un ļaunprātību, ar zemiskumu un nekrietnību, ar sātanisku kaislu sāpinātu un mocītu, un pāri tam visam uzraksts atmetiet visas cerības. Pilnīgi bez cerības uz jebkādām izmaiņām vairs nekad un nekā jauna un nekad mūžīgi mūžos. Tā ir mūžīgā nāve. Tā ir grēka beidzamā alga. Dievs neļaujas apsmieties. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Dievu nav iespējams piekrāpt ar viltus grāmatvedību. Pats grēks ir nomodā un uzraug, lai cilvēks, kas atrodas viņa varā, neizvairās no soda un atbildības. Grēks ir tas, kas pieviļ un piekrāpj, bet sevi tas neļauj apmānīt. Tas cītīgi uzrauga savus kalpus. Tas zina, ka saskaņā ar Dieva likumu tam ir tiesības uz grēcinieku dvēselēm. Ja Dievs ielūgtu savā valstībā grēka kalpus, tad grēks tiem nāktu līdz. Tādēļ durvis, kas atstāja grēku ārpusē, tur ir atstājušas arī grēka kalpus. Tādēļ ik viens grēks tik nepielūdzami saņem savu algu. Ik viens saņem algu par to, ko savas zemes dzīves laikā darīs, labu vai ļaunu. Un grēka alga ir nāve. Šai pasaulē nav nekā svarīgāka, kā tikt atsvabinātam no grēka varas un izvairīties no grēka algas. Tādēļ tā nav bardzība, bet gan žēlastība, kad mūsu pestītājs tik daudz runā par šīs dzīves risku, par pastarās tiesas nopietnību, par uguni, kas nekad neizdziest. Neviens visā Bībelē nerunā tik daudz par pazudināšanu kā Jēzus. Šīs viņa runas plūst no tā paša avota, no kura nākuši viņa vārdi par Dieva neaptveramo mīlestību un žēlastību. Un tam visam ir viens iemesls. Dievs vēlas, lai visi cilvēki tiktu izglābti, tāpēc, ka Dievs mīl visus cilvēkus. Tādēļ viņš mums ir sūtījis savu dēlu ar evaņģēliju par grēku piedošanu.
Bet kas var saņemt grēku piedošanu bez sava grēka apzināšanās? Mārtiņš Luters ir salīdzinājis cilvēka rēzeli, kura kungs un jātnieks ir vai nu Kristus, vai arī grēks un sātans. Šis salīdzinājums nebūtu nav glaimojošs, bet patiesi gan. Starp Dieva un velna valstību nav neitrālas teritorijas. Vai nu cilvēks ir Dieva varā, vai arī grēka varā. Tam ir savas sekas, jo grēka alga ir nāve. Bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu mūsu kungā. Bet ja nu tu ej pazušanā, tā daudziem cilvēkiem ir visticamākā varbūtība. Taču neviens nav nolemts pazušanai, ka nevarētu no tās izsprukt. Ja kāds, kas lasa šīs rindas, nekad iepriekš nav nopietni domājis par šo patiesību, es varu iet pazušanā, tad viņam ir jādomā tagad. Lieta ir pārāk nopietna, lai no tās izvairītos ar plecu paraustīšanu vai atjokošanu. Ja arī tu netici pazudināšanai, tad zini, ka Kristus tai tic, bet ja Kristus mācībai ir taisnība, tad tu esi dziļos maldos, un Kristum ir taisnība. Tanī pašā laikā atnāca ļaudis, kas viņam stāstīja par galiliešiem, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem. Un viņš tiem atbildēja un sacīja, vai jūs domājat, ka šie galilieši ir bijuši lielāki grēcinieki nekā visi pārējie galilieši, tāpēc, ka tie to cietuši? Es jums saku nebūt ne, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesit bojā. Ja vai jums šķiet, ka tie 18, uz kuriem krita zilos tornis un tos nosita, bija vairāk vainīgi nekā visi pārējie Jeruzalemes iedzīvotāji? Es jums saku nebūt ne, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi ņemsit tādu pašu galu. Bet kāds viņam jautāja, kungs, vai to ir maz, kas tiks izglābti? Uz to viņš atbildēja, cīnīties ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo es jums saku, daudzi vēlēsies ieiet, bet nevarēs. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Jeb ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus, man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neieradām un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājam. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Šajā brīdī Latvijas kristīgajā radio kristīgās ziņas. Ar tām kopā studijā Pēteris Upelnieks. Latvijā 4. Reizi notiks kristīgā nometne Pazīt tevi, kas paredzēta meitenēm un jaunām sievietēm vecumā no 15 līdz 25 gadiem. Nometni organizē sievietes no dažādām draudzēm un pilsētām, lai radītu vidi, kur jaunietes var dziļāk iepazīt Dievu, veidot patiesas sadraudzības un saņemt iedrošinājumu ticības ceļā. Šī gada nometnes tēmas būs saistītas ar sievietes identitāti Kristū, attiecībām, piedošanu un izaicinājumiem, kas palīdz augt gan garīgi, gan personīgi. Organizators norāda, ka īpaša vērtība ir dažādu paaudžu sieviešu kopā būšanai un pieredzes apmaiņai. Nometne norisināsies no 30. Jūlija līdz 2. Augustam Jūrmalciemā un dalības maksa ir 100 eiro. Pieteikšana turpinās līdz 16. Jūlijam un plašāka informācija pieeja mājaslapā pazīttevi.lv. Kristiešu misionāri izmanto virtuālās realitātes platformu WeAreChat, lai uzrunātu cilvēkus digitālajā vidē. Evaņģeliskās organizācijas CRU pārstāvji jau vairākus gadus regulāri tiekas virtuālajā pasaulē, kur lietotāji sazinās ar avatāru palīdzību. Misionāri apmeklē dažādas virtuālās vietas, veido sarunas ar citiem lietotājiem un dalās ar kristīgās ticības vēsti. Viņi norāda, ka daudzi cilvēki virtuālajās kopienās meklē draudzību, atbalstu un atbildes uz dzīves jautājumiem. Daži dalībnieki stāsta, ka sarunas virtuālajā vidē viņiem palīdzējuši pārdomāt ticību un dzīves mērķi. Misionāri uzskata, ka digitālā vide kļūst par jaunu iespēju uzrunāt cilvēkus, kur tradicionālās baznīcas telpas neapmeklē. Vašingtonā Bībeles muzejā izveidota jauna izrāde, kas pievēršas ASV pirmā prezidenta Džordža Vašingtona ticībai un lūkšanu dzīvēm. Izrāde ģenerāļa lūkšana skatītājus aizved uz Amerikas neatkarības kara laiku, attēlojot Vašingtonu brīžos, kad viņš saskaras ar šaubām, grūtībām un atbildību par savu armiju un jauno valsti. Vienas personas teātra iestudējumā atainots Vašingtona garīgais ceļš un viņa paļaušanās uz lūkšanu sarežģītajos vēstures brīžos. Izrādes veidotāji norāda, ka mērķis ir parādīt ne tikai vēsturisku personību, bet arī cilvēku ar savām bailēm, cerībām un pārliecību. Darba pamatā ir slavenais attēls lūkšana pie Valley Forge, kas atrodas Bībeles muzejā un kurā attēlots Vašingtons lūkšanā kara laikā. Vienlaikus vēsturnieku vidū turpinās diskusijas par dažādiem ar šo tēlu saistītiem vēsturiskiem apgalvojumiem. Izrāde tapusi par godu ASV 250. Gadadienai un aicina skatītājus pārdomāt ticības, līderības un drosmas nozīmi vēsturi. Latvijas kristīgajā radio izskanēja kristīgās ziņas, atgādinu, kā arī šīs ziņas un citas ziņas jūs varat lasīt portālā lkr.lb.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lb.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. Līdz 9. Augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāku klausīties kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodas to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Trīs nedēļas pēc iznākšanas no cietuma mēs sēdējām Talas Baptistu draudzē. Un dievkalpojumā sakam, nākošu nedēļu svētdien ir kristības. Sapratu, ka tas ir kaut kas vajadzīgs, bet nu tāda dziļā saprašana nav. Un tagad mācītājs pasaka āmeni, pilna baznīca toreiz bija ar cilvēkiem, bet es redzu. Un šis ir tas, kas, ko es par daudzām lietām varu teikt savā dzīvē. Es redzu, kāpēc nedēļas par tām durvīm es nāku pirmā iekšā, nostājos baltās drēbēs baznīcas priekšā.

kādas tur vēl cilvēki. Es saku, es gribu kristīties. Un pēc nedēļas es nācu pirmā pa tām durvīm. Nācu iekšā un

Labdien, Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šai Dieva žēlastības dienā, nedēļas pirmajā dienā, 13. jūlijā. Ar jums studijā Mārtiņš Lamakins un Dieva žēlastībā būšu līdz 10. vakarā. Un šobrīd programmas pieteikums atlikušai dienas daļai. 16.50 kā ierasts Latvijas Kristīgā radio ēterā sinoptiķu prognozes laika apstākļiem tuvākai diennaktī. No 17. līdz 20.00 mums būs Bībeles lasījumi un mūzika. 20.00 grāmatas lasījuma atkārtojums un Sandra Glāzupa turpina lasīt Bo Gīrca grāmatu Lielie meli un lielā patiesība. 20.30 kā ierasts raidījums atvērtās debesis krievu valodā un studijā gaidām brāli Dmitriju Kiričenko no draudzes Dieva valstība. 21.00 saldā miedziņā un 21.30 vakara svētbrīdis un šovakar mums būs aizlūkšanu vakars, jo diemžēl brālis Zigmārs ir saslimis, tad nu mēs arī lūksim arī par viņu veselību. 22.00 raidījumā padod uguni atkārtojums un tad līdz pusnaktī būs mūzika. Es novēlu, lai visiem ir svētīga šī klausīšanās, lai piepildītu šī pēcpusdienu, lai Dievs pagodinās un dot katram satver to, kas jāsatver, un lai viņa žēlastība un vadība pār mums. Jēzus vārdā. Āmen. Un turpinājumā skanēs dziesma, ko izpildu Liene Viļumsone, jo tik ļoti.

0: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā, Peldu ielā 4, var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no pulksten 12 līdz 2 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8-40-717.

0: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kuras atrastos. Man viņš skan šis radio un tad, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-006-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Dievam visas lietas ir iespējams. Viņš spēja izvest no jebkādām lietām, un manā gadījumā, kā redzat, arī no īsta cietuma. Nebaidīties lūgt par sapņiem, lūdzēt par sapņiem. Es ticu, ka viņš spēja tos piepildīt, pat arī situācijās un lietās, kur jau jūs esat varbūt zaudējuši kaut kādas cerības vai, nezinu, ilglūguši un nav nekas bijis, es aicinu nepadoties. Tas es ļoti pamanīju, ka Dievs zina to īsto laiku. Un arī mums, piemēram, ar sieviņu, mums bija tāds garš gaidīšanas laiks un tāds pacietības laiks. Un dažreiz varbūt gribas, nu kāpēc jāgaida? Bet šajā laika brīdī mēs jau nezinām, ko Dievs dara. Viņš sagatavo, viņš varbūt gatavo mūsu sirds. Ļoti svarīgi ir apbruņoties ar pacietību, nezaudēt ticību šajā laikā, kamēr mēs gaidām un esam pacietīgi un būt atvērtiem, jā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Kristīgais radio.
1: Tu esi mūsu ārsts, tu varens Dievs, tu dziedinātājs. Tu esi mūsu ārsts,

0: Ir 16:50 minūtes, un kā ierasts šai laikā Latvijas kristīgā radio ēterā, sinoptiķu prognozes ar tām studijā Mārtiņš Lomakins. Otradien Latvijā saglabāsies silts laiks un vietām īslaicīgi līs, tā prognozē sinoptiķi. Tuvākajā diennaktī būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums. Dažās vietās īslaicīgi līs. Vairāk lietus mākoņu būs pēcpusdienā. Lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Gan naktī, gan dienā vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļu puses. Nakts stundās šur tur veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12, plus 18 grādiem, dienā tā sasniegs plus 22, plus 27 grādus. Un Rīgā otrdien gaidāms neliels mākoņu daudzums, mākoņainākas debesis būs priekšpusdienā, nokrišņi maz iespējami. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu vējam, gaisa temperatūra būs plus 18 grādi naktī, un plus 24 grādi dienā. Šādas mums sinoptiķu prognozes, kas mums atvieglo dzīvi, bet mēs liekam cerību uz mūsu kungu. Āmen.
1: Dievs sagaida, ka mēs pirmam kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju, ka Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no praviešu Ecehiela grāmatas 33. nodaļas. Un pirms sāku lasījumu lūdzu katru tiešām iedziļināties un pārdomāt šo rakstuvietu. Un pār mani nāca tā kunga vārds. Cilvēka bērns runā uz saviem tautiešiem un saki tiem, ja es sūtu zobenu pār kādu zemi un šī zemes tauta izvēl no sava vidus vienu vīru un to ieceļ sev par sargu. Ja tad tas redz zobenu nākam un jau ielaužamies zemē, ja tas pūš tauri un brīdina tautu, un ja tad, kas dzird taures skaņu, bet to neievēro, tā ka abruņots naidnieks tam uzbrūk un to nokauj, tad viņa asinis lai krīt uz viņa paša galvas. Jo viņš taču dzirdēja taures skaņu, bet to neievēroja. Tā tad viņš pats vainīgs savā nāvē. Ja viņš būtu ļāvies sevi brīdināt, viņš būtu izglābis savu dzīvību. Bet ja sargs redz zobenu nākam un nepūš tauri un nebrīdina tautu, tā ka zobens nāk un nokauj kādu no tiem, tad tas mirst gan savu grēku dēļ, bet viņa asinis es atprasīšu no sarga rokas. Tevi, cilvēka bērns, es esmu izredzējis par sargu Izraēla namam, lai tu, ja tu saņemsi kādu vārdu no manas mutes, tos brīdini manā vārdā. Ja es bezdievim saku, bezdievi tev jāmirst, un tu nebrīdini bezdievi, lai tas atgriežas no sava ļauna ceļa, tad bezdievis gan nomirs savā noziegumā, bet viņa asinis es atprasīšu no tavas rokas. Bet ja tu būsi brīdinājis bezdievi, lai tas atgriežas no sava ceļa, tad viņš gan mirs sava nozieguma dēļ, bet tu būsi izglābis savu dzīvību. Dzirdējāt lasījumu no praviešu Ecehiela grāmatas 33. Nodaļas no 1. Līdz 9. Pantam. Un turpinājumā, lai skan Valda Indrišonaka izpildītā dziesma, mazgāti mēs jēra asinīs.

0: Jauniešu kustība Būt jau 11. gadu aicina jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem piedalīties Kristīgā vasaras nometnē no 19. līdz 24. jūlijam Siguldā atpūtas kompleksā Brūveri. Šī gada nometnes tēma būs Tavā spēkā, kur domāsim par to, ko mēs spējam tikai tāpēc, ka mums ir Jēzus. Un iedrošināsim jauniešu, ka viņš ir tas, kurš ir devis visu, lai kalpotu un svētītu tieši tur, kur viņi ir tagad. Tāpat Būt nometne nav iedomājama bez spēlēm, radošajām darbnīcām, kopīgām sapulcēm, slavēšanas un vakara ugunskuriem. Dalības maksa 200 eiro. Pieteikties var, aizpildot pieteikumu anketu ei.uz/tavā spēkā. Vairāk informācijas zvanot pa tāruni 28630165. Atkārtoju 28630165. Aicini līdzi draugus, lai šis kļūst par jūsu kopīgo šīs vasaras piedzīvojumu.
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 1 7.

Turpinām lasīt pravieša Ecehiela grāmatas 33. nodaļu, no 10. līdz 20. pantam. Un tu, cilvēka bērns, saki Izraēla namam, jūs sakāt, mūsu pārkāpumi un grēki smagi guļ uz mums, un, ar tiem mēs ejam bojā. Kā tad mēs varētu dzīvot? Saki tiem, tik tiešām, ka es dzīvoju, saka Dievs tas kungs. Man nav prieka par bezdievja nāvi, bet gan par to, ka bezdievis atgriežas no sava ļaunā ceļa un dzīvo. Atgriezieties, jau atgriezieties no saviem ļauniem ceļiem. Kāpēc tu gribi mirt, Izraēla nams? Tu, cilvēka bērns, saki saviem tautiešiem, taisno neizglābs viņa taisnība, kad viņš apgrēkojas, un bezdievis neies bojā savas bezdievības dēļ, ja viņš atgriežas no savas bezdievības. Arī taisnais nevar dzīvot no savas taisnības, kad viņš apgrēkojas. Ja es taisnajam saku, ka viņš dzīvos, un viņš, paļaudamies uz savu taisnību, dara ļaunu, tad neviens nepieminēs vairs visas viņa taisnības, bet viņš mirs tā ļaunuma dēļ, ko viņš darīs. Un ja es piedraudu bezdievim, tu mirsi, un tas atgriežas no saviem grēkiem un rīkojas pēc patiesības un taisnības, tā, ka tas atdod viņam ieķīlāto tā īpašniekam, atmaksā par laupīto un staigā pēc dzīves likumiem un nedara ļauna, tad tas patiesi dzīvos un nemirs. Viņa grēkus, ko viņš nodarīs, vairs nepieminēs. Viņš rīkojas pēc patiesības un taisnības. Viņš patiesi dzīvos. Tavi tautieši man saka, tā kunga ceļš nav pareizs, bet viņu pašu ceļš nav pareizs. Kad taisnais nogriežas no savas taisnības un dara ļaunu, tad tam jāmirst. Bet kad bezdievis atgriežas no savas bezdievības un ievēro patiesību un taisnību, tad tas dzīvos. Un kaut gan jūs apgalvojat, ka tā kunga ceļš nesot pareizs, es jūs ikvienu tiesāšu pēc viņa darbiem, tu Izraēla nams.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks varētu saprast, dzirdēt par viņu. Nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, jā, Dievs, Jēzus Kristu ar mums katru. Nu, tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Pareizais laiks 17:25. Un šobrīd Latvijas Kristīgā radio ēterā grupa Dīl ar dziesmu Tu mani vedi.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē, ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba, tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē, kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Turpinām lasīt pravieša Ecehiela grāmatu 33. nodaļu. Lasīšu no 21. līdz 27. pantam. Un notika mūsu izvešanas 12. gada 10. mēneša 5. dienā, ka ieradās pie manis bēglis no Jeruzālemes un vēstīja: pilsēta ir ieņemta. Bet tā kunga roka bija nākusi pār mani jau dienu priekš bēgļa atnākšanas un atdarījusi manu muti. Mana mute palika atdarīta, tāpēc, ka es pēc tam nekad nebiju vairs mēms. Tad atkal nāca pār mani tā kunga vārds. Cilvēka bērns, posta un drupu vieta apdzīvotāji Izraēla zemē saka: Ābrahāms bija tikai viens un mantoja šo zemi. Mēs esam daudzi, mums vēl jo vairāk piekrīt šī zeme par īpašumu. Saki tu tiem, tā saka Dievs tas kungs. Jūs ēdat gaļu kopā ar asinīm un paceļat savas acis uz saviem elkiem un izlejat asinis, un tad jums lai piekristu zeme par īpašumu. Jūs paļaujaties arī stipri uz savu zobenu, darāt nelietības, liekat negodā cits cita sievu, un tad jums lai piekristu zeme par īpašumu. Saki tiem, tā saka tas kungs, tik tiešām, ka es dzīvoju, tie, kas dzīvo posta vietās, kritīs no zobena, un kas uzturas vaļējā laukā, tos es atdošu zvēriem par barību. Un tie, kas slēpjas kalnos un alās, mirs ar mēri.

Tad, kad nu, es jau pats jau kļuvu Kristus sekotāju, nostājos viņa pusē, es atceros to, ka man līdz skolai bija aptuveni 5-6 minūtes ar kājām gājiens. Un es parasti to pavadīju, ka lūdzot Dievu par nu, Dievu svētīšo dienu un tā. Un parasti arī man bija tāda lūkšana, dot man iespēju arī kādam par Tevi stāstīt. Un es pamanīju to, ka parasti arī tad, kad es tā lūdzu, gandrīz vienmēr kaut kāda iespēja pat no sevis vienkārši radās, nevis, ka man kaut kā jāmeklē, jāuzspiež. Ir arī reiz, ka es nelūdzu un nekas nerodās. Bet arī, bet nekad nebija tā, ka es biju tāds kaut kādā veidā agresīvi, tāds, kas nu, par katru cenu, bet ja kāds kaut ko pajautāja vai kaut ko, es uzreiz, jā, lūdzu, tie tas. Tā, un vienreiz bija tieši, ka tur bija viena skolotāja, tur prasīja, kāpēc es nestājos komjaunatnē. Tad es nostāstīju visu to savas ticības pārliecības, ka es tur galīgi neiedaros, vai ne?

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas acīs nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dieva vārdu. Un
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

Lasīšu no praviešu Ecehēla grāmatas 33. Nodaļas, no 28. panta līdz nodaļas beigām. Un es darīšu zemi par tuksnesi un neauglīgu kailatni, tās godība beigsies. Un Izraela kalna zeme stāvēs tukša un pamesta, tā, ka tur neviens nestaigās. Tad tie atzīs, ka es esmu tas kungs. Ja es zemi padaru par tuksnesi un neauglīgu kailatni viņu negantību dēļ, ko tie darījuši. Cilvēka bērns, tavi tautieši runā par tevi cits ar citu, sastājušies pie mūriem un nama durvīs, un saka, nāciet, klausīsimies vārdu, kas nāk no tā kunga. Un tie nāk pie tevis kā tautas sapulcē un klausās tavus vārdus, bet tos nepilda. Tie ir mīlīgi ar savu muti, bet viņu sirdis dzenas pēc mantas. Redzi, tu esi tiem kā jauka dziesma, kā tāds, kam skaista balss, kas jauki māk spēlēt cītaru. Tādēļ tie klausās tavus vārdus, bet tos nepilda. Bet kad notiks, kam jānotiek, un redzi, jau notiek, tad tie redzēs, ka pravietis ir bijis viņu vidū.

No mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mums nebija jāsagaida 40 gadi, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristumu. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žāstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves ceļu.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasījums no psalmu grāmatas. Pirmais psalms. Divi dzīves ceļi. Svētīgs tas cilvēks, kas nesako bezdievīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdievīgie, tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki, jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, viņiem runāt un stāstīt par to, un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio, bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros, bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēj dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Lasījums no psalmu grāmatas. Dieva miers. Dziedātāju vadonim cītaras pavadībā. Ceturtā Dāvida dziesma. Uzklausi manus saucienus, manas taisnības Dievs. Kad biju spaidos, tu manā priekšā pavēri durvis. Tad nu žēlo mani un uzklausi, ko lūdzu. Cilvēku bērni, cik ilgi, lai mans gods paliek kaunā? Cik ilgi jūs mīlēsit to, kas iznīkst un pieķersieties meliem? Tad nu ziniet, ka tas kungs mani brīnišķi vadīs. Viņš uzklausa visas manas lūkšanas. Dusmojiet, bet negrēkojiet. Pārdomājiet klusībā savās sirdīs, kad esat jau savās guļasvietās un klusiet. Nesiet taisnības upurus un paļaujieties uz to kungu. Gan daudzi saka, kas dos mums laimi? Paceltu kungs pār mums savu vaiga gaišumu. Tu esi devis lielāku prieku manai sirdī nekā viņiem laikos, kad viņiem labības un vīna papilnam. Es apgulšos mierā un dusēšu, jo tu vien dari, kad dzīvoju drošībā. Āmen.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasījums no psalmu grāmatas. Nebēgt, bet pastāvēt. Dziedātāju vadonim, Dāvida 11. Dziesma. Es tveros pie sava kunga. Kā tad jūs sakāt uz mani, laidies savos kalnos līdzīgi putnam, jo redzi, tur ir bezdievīgie. Viņi uzvelk savu stopu, liek savu bultu uz auklas, lai tumsā to izšautu uz tiem, kas skaidri savās sirdīs. Kad pamati grūst, ko darīs taisnais? Tas kungs ir savā svētajā namā. Tam kungam debesīs ir goda krēsls. Viņa acis raugās uz zemi, viņa skati pārbauda cilvēku bērnus. Tas kungs pārbauda taisno un bezdievīgo, bet viņa dvēsele ienīst to, kas dara varas darbus. Pār bezdievīgajiem viņš liks līt ugunī un sēram, svelmaina vētra būs viņu daļa, jo tas kungs ir taisns, viņš mīl taisnību, taisnie skatīs viņa vaigu. Un turpinājumā Kristīgā radio ēterā Lība Ēce ar dziesmu Stāstīts man.

Lasījums no psalmu grāmatas. Cik ilgi vēla kungs, dziedātāja vadonim, Dāvida 13. Dziesma. Cik ilgi, ak kungs, tu neliksies zinis par mani, cik ilgi tu apslēpsi savu vaigu no manis? Cik ilgi man būs glabāt rūpes savā dvēselē? Dienu dienā bēdāties savā sirdī. Cik ilgi mans ienaidnieks pacelsies pār mani? Raugies šurp, paklausi mani, kungs, mans dievs, dari manas acis podras, ka esmu neaizmiegu nāvē. Lai mans ienaidnieks nesaka, es esmu uzvarējis, un lai mans pretinieks nelīksmo, kad es krītu. Es ceru uz tavu žēlastību, mana sirds ir līksma par tavu palīdzību. Es dziedāšu tam kungam, ka viņš man tik daudz laba dara. Āmen.

pašai ir tā bijis, un vēl ar vienu arī kaut kādos brīžos ir, ka tev ir tik daudz tās pasaulīgās zināšanas un tik daudz tādas pasaulīgās gudrības, kas no loģikas viedokļa apstrīd to Dieva eksistenci vai viņa darbus vai kaut kādas viņa spējas, un tas nav nekas svēts, tie ir maldi, un vai ka tas ir kaut kas tāds īslaicīgs, tā var teikt. Un, protams, mēs jau neviens nevaram iepazīt Dievu, ja mēs personīgi tam neļaujamies. Es noteikti katram, ko mēs gribētu novēlēt, es novēlētu pat taisnojiet pie Kristus, un rīzāk, ja rodas kaut kādi jautājumi vai pārpratumi, tad arī nest tos Dievu priekšā, un tās atbildes atnāk vai caur cilvēkiem, vai pašam sirdī, vai caur rakstiem, un neiet tos līkumu ceļus, neiet tās lietas, kas pēc tam prasa tīrīšanos, jo tiešām es ticu, ka tās garīgās lietas, vai ne, ka viņas arī tomēr atstāja iespaidu uz mūsu ģimenēm, uz mūsu bērniem.

Ir 19:49 minūtes. Un šobrīd Latvijas Kristīgā radio ēterā Liene Grosa ar brīnišķīgo dziesmu Mēs kopā ar kungu.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Garīgajā nāvē atšķirtība no Dieva tomēr nav pilnīga. Daļa no cilvēka joprojām atrodas Dieva rokās. Tas ir cilvēka ķermenis. Dievs turpina gādāt par viņu ķermeni arī tad, kad cilvēks ir nepakļāvīgs un vērš savu gribu pret Dievu. Pat tā cilvēks, kas apzināti rīkojas pret Dieva gribu, nevar izvairīties no tā, ka viņa sirds un nieres joprojām darbojas pēc Dieva pavēles, ka viņa acis redz un ausis dzird, kā Dievs to ir licis. Kaut arī atgādinā cilvēka griba savu ķermeni izmanto grēkam, tas nekādi nemaina faktu, ka ķermenis ar visām tā funkcijām ir absolūti atkarīgs no Dieva. Kādu dienu Dieva pacietīgā gaidīšana uz grēku nožēlu un labošanos beigsies. Viņš ir gan ilgi gaidījis uz savu iecirtīgo un dumpīgo bērnu. Tagad viņa dvēsele tiek atprasīta. Viņa pagaidu brīvībai pienācis gals, spītībai beigas, un šīs beigas pienāk ar izbīli. Nu, Dieva radība iet bojā. Miesa un dvēsele tiek šķirtas. Miesa dodas pretī iznīcībai, bet dvēsele dus Dieva rokās mūžīgi atbildīga par saviem darbiem. Tas ir otrais nāves veids, ko baznīca tēvi sauc par miesīgo nāvi. Un tomēr drāma vēl nav beigusies. Nāve mūs sastop vēl trešajā veidolā, kas Jāņa atklāsmes grāmatā tiek saukta par otro nāvi un ko parasti dēvē par mūžīgo nāvi. Tās būtība varētu raksturot tā, ka viss cilvēks, gan miesa, gan dvēsele tiek mūžīgi šķirts no Dieva. Tomēr arī šis raksturojums mums nekā daudz nepasaka. To, ko tas nozīmē, ir gandrīz neiespējami iedomāties šai pasaulē, jo Dievs vēl aizvien ir klātesošs visās vietās un visās lietās. Kāds kara laika frontes korespondents reiz rakstīja, ka austrum frontes lielās ofensīvas granātu krusa bija tik nežēlīga un baismīga, ka elle šķistu tīrā izklaide salīdzinājumā ar krievu kaujas laukiem. Izmantojot šo salīdzinājumu, viņš šos apstākļus aprakstīja ar ļoti tēlēniem vārdiem, kā materiālās pasaules visšausmīgāko pekli. Tomēr šim žurnālistam nav ne mazākās nojausmas par to, ko nozīmē elle, proti tā ir mūžīga atšķirtība no Dieva. Pat pasaules vēstures vistumšākie brīži salīdzinājumā ar elli ir gluži kā oāze. Pat visbriesmīgākajās katastrofās, kas šķiet sagrauj vislabāk nocītinātās vietas, Dievs tomēr ir cilvēkiem klātesošs. Viņš ir klātesošs kā dabas valdnieks, bez kura ziņas pat zvierbulis nekrīt zemē, un ne šķemba, ne atlūza, ne trāpa mērķī. Ar savu varu un dzīvību dodošo garu, viņš ir klātesošs arī agonijā trīcošam cilvēka ķermenim. Ik viens sirdspuksts un ik viens dedzīgs elpas vilciens ir pietiekams pierādījums tam, ka radītājs nav aizmirsis savu radību. Viņš ir klātesošs kā glābējs un apžēlotājs. Viņš ir bezgalīgi tuvu ikvienam cilvēkam viņa izmisīgajās pūlēs un ciešanās. Un itin visās šajās ciešanu peklēs ir iespējams tuvoties Dievam. Tādēļ ikviena cilvēka priekšā vēl aizvien tiek liktas mūžīgas un neierobežotas iespējas. Tās dotas ar grēku piedošanu un vārdu,
kas ir pāri visiem vārdiem – Jēzus. Iedomājieties, kā būtu tad, ja cilvēkiem atņemtu visu to labo, kas par spīti visam vēl atrodas šīs pasaules ļaunākajā peklē, kādā mēs cilvēki varam iekļūt. Iedomājieties, ja cilvēkiem atņemtu pat pēdējo nojausmu par Dievu, pēdējo iespēju viņu lūgt, pēdējo cerību uz atvieglinājumu un pārmaiņām, un tāpat arī pēdējās labestības druskas, ko Dievs vēl ir saglabājis cilvēku dabā un raksturā. Iedomājieties, ja cilvēkiem atņemtu pēdējos mazos mirkļus, kad tie piedzīvo biedrisku jautrību, uzmundrinošu skatienu, drauga palīdzību vai cilvēcisku pateicību. Ja to visu atņemtu, tad kaut mazliet mēs pietuvotos tam, ko pauž vārdi – mūžīgā nāve. Atšķirtība no Dieva nozīmē to, ka jāatsakās no visa, kas šai ļaunajā pasaulē vēl liecina par radītāja labo radīšanas darbu, no dabas daļuma, mātes mīlestības, bērnu smiekliem, patiesa biedriskuma, ķermeņa spēka, veselības un dailes, naktsmiera un jaunās dienas cerības. Izsvītro un aizmirsti to visu, un pāri paliek vienīgi tas, kas nav nācis no Dieva un ir velnišķīgs Dieva radības izkropļojums. Viss neglītais un mokošais, kaunpilnais un sātaniskais, kas vien atrodams šai samaitātajā pasaulē. Iedomājieties visu esību nākotni ikvienu minūti un ikvienu zemes sprīdi piepildītu ar nelietību un ļaunprātību, ar zemiskumu un nekrietnību, ar sātanisku kaislu sāpinātu un mocītu, un pāri tam visam uzraksts atmetiet visas cerības. Pilnīgi bez cerības uz jebkādām izmaiņām vairs nekad un nekā jauna un nekad mūžīgi mūžos. Tā ir mūžīgā nāve. Tā ir grēka beidzamā alga. Dievs neļaujas apsmieties, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Dievu nav iespējams piekrāpt ar viltus grāmatvedību. Pats grēks ir nomodā un uzraug, lai cilvēks, kas atrodas viņa varā, neizvairās no soda un atbildības. Grēks ir tas, kas pieviļ un piekrāpj, bet sevi tas neļauj apmānīt. Tas cītīgi uzrauga savus kalpus. Tas zina, ka saskaņā ar Dieva likumu tam ir tiesības uz grēcinieku dvēselēm. Ja Dievs ielūgtu savā valstībā grēka kalpus, tad grēks tiem nāktu līdz. Tādēļ durvis, kas atstāja grēku ārpusē, tur ir atstājušas arī grēka kalpus. Tādēļ ik viens grēks tik nepielūdzami saņem savu algu. Ik viens saņem algu par to, ko savas zemes dzīves laikā darīs, labu vai ļaunu. Un grēka alga ir nāve. Šai pasaulē nav nekā svarīgāka, kā tikt atsvabinātam no grēka varas un izvairīties no grēka algas. Tādēļ tā nav bardzība, bet gan žēlastība, kad mūsu pestītājs tik daudz runā par šīs dzīves risku, par pastarās tiesas nopietnību, par uguni, kas nekad neizdziest. Neviens visā Bībelē nerunā tik daudz par pazudināšanu kā Jēzus. Šīs viņa runas plūst no tā paša avota, no kura nākuši viņa vārdi par Dieva neaptveramo mīlestību un žēlastību. Un tam visam ir viens iemesls. Dievs vēlas, lai visi cilvēki tiktu izglābti, tāpēc, ka Dievs mīl visus cilvēkus. Tādēļ viņš mums ir sūtījis savu dēlu ar evaņģēliju par grēku piedošanu.
Bet kas var saņemt grēku piedošanu bez sava grēka apzināšanās? Mārtiņš Luters ir salīdzinājis cilvēka rēzeli, kura kungs un jātnieks ir vai nu Kristus, vai arī grēks un sātans. Šis salīdzinājums nebūtu nav glaimojošs, bet paties gan. Starp Dieva un velna valstību nav neitrālas teritorijas. Vai nu cilvēks ir Dieva varā, vai arī grēka varā. Tam ir savas sekas, jo grēka alga ir nāve. Bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu mūsu kungā. Bet ja nu tu ej pazušanā, tā daudziem cilvēkiem ir visticamākā varbūtība. Taču neviens nav nolemts pazušanai, ka nevarētu no tās izsprukt. Ja kāds, kas lasa šīs rindas, nekad iepriekš nav nopietni domājis par šo patiesību, es varu iet pazušanā, tad viņam ir jādomā tagad. Lieta ir pārāk nopietna, lai no tās izvairītos ar plecu paraustīšanu vai atjokošanu. Ja arī tu netici pazudināšanai, tad zini, ka Kristus tai tic, bet ja Kristus mācībai ir taisnība, tad tu esi dziļos maldos, un Kristum ir taisnība. Tanī pašā laikā atnāca ļaudis, kas viņam stāstīja par galiliešiem, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem, un viņš tiem atbildēja un sacīja: vai jūs domājat, ka šie galilieši ir bijuši lielāki grēcinieki nekā visi pārējie galilieši, tāpēc, ka tie to cietuši? Es jums saku, nebūt ne, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesit bojā. Ja vai jums šķiet, ka tie 18, uz kuriem krita zilos tornis un tos nosita, bija vairāk vainīgi nekā visi pārējie Jeruzalemes iedzīvotāji? Es jums saku, nebūt ne, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi ņemsit tādu pašu galu. Bet kāds viņam jautāja: kungs, vai to ir maz, kas tiks izglābti? Uz to viņš atbildēja: cīnīties ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo es jums saku, daudzi vēlēsies ieiet, bet nevarēs. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Jeb ko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to ar nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas Doktors Dūlītls un viņa zvēri.

Viss būtu norisinājies pavisam labi, ja cūka ēzdama uz salas zaļās un mitrās cukurniedres nebūtu dabojusi iesnas, kad viņi bija pavisam klusi uzvilkuši enkuru un ļoti uzmanīgi virzīja kuģi ārā no līča, cūka piepeši sāka tik skaļi šķaudīt, ka to izdzirda pirāti uz otra kuģa un uzteidzās klājā. Viņi gribēja pārliecināties, kas tas par troksni. Tik līdz viņi ieraudzīja, ka doktors grib izbēgt, viņi iegrieza otru kuģi tieši līča ieejas priekšā. Nu, doktoram bija nogriezta izeja uz atklātu jūru. Tad šo ļauno cilvēku vadonis, kas pats sev sauc par pūķi Ben Ali, draudēja doktoram ar dūri un kliedza pāri līcim. Nu, to esi manās rokās, draudziņ! To laikam gribēja aizbēgt ar manu kuģi ko! Bet, lai paveiktu, Ben Ali, pirātu pūķi, tev vajadzētu būt izvēcīgākam jūrniekam. Es gribu dabūt tavu pīli un tavu cūku. Šodien mēs ēdīsim vakariņās cūkas kotletes un pīles cepeti. Un es tevi laidīšu uz dzimteni tikai pēc tām, ka tavi draugi būs man atsūtījuši pilnu somu ar zeltu. Geba šī nabaga radība sāka raudāt. Un Deba, lai glābtu savu dzīvību, gatavojās jau laisties projām. Bet pūci tu iečukstēji doktoram ausī. Runājiet ar viņu, doktor, esiet laipns pret viņu. Mūsu vecajam kuģim drīz jāgrimst. Žurkas sacīja, ka nebūšot vēl pienācis rītvakars, kad kuģis jau gulējušot jūras dibenā. Un žurkām vienmēr taisnība. Izturieties laipni pret viņu, kamēr kuģis nogrimst. Runājiet ar viņu. Ko līdz rītvakaram? Doktors jautāja, nu labi, es darīšu visu iespējamo, redzēs, kas tur iznāks, bet par ko gan lai runāju ar viņu? O, lai tikai viņi piebrauc tuvāk, iesaucās džips, gan mēs tiksim ar šiem salašņām galā, viņi ir tikai seši, lai tikai panāk. Man ļoti gribētos vēlāk pastāstīt mājās. Mūsu kaimiņa aicu sunim, ka esam reiz ieķēri stilbos jūras laupītājam. Lai tikai viņi nāk, gan mēs tikšim ar viņiem galā. Bet viņiem ir pistoles un zobeni, doktors brīdināja. Mēs viņus nekādā gadījumā nepieveiktu, man jāsāk runāt ar viņu. Klausies Ben Ali, doktors vēl nebija nobeidzis pēdējo vārdu, kad pirāti sāka burāt tuvāk. Viņa ļaunā priekā smējās un sacīja viens otram, kurš pirmais saķers cūku. Nabaga Geb-Gebu sagrāba drausmīgas bailes. Stiepies velties berzē pie kuģa masta rāgus un asināja tos ciņai pret, bet džips lēca uz augšu. Skaļa rēja un savā suņa valodā visādi lamāja Ben Ali. Bet piepeši likās, ka pie pirātiem kaut kas nav kārtībā. Viņi mitējās smieties un jokot un izskatījās pavisam pārsteigti. Kaut kas padarīja viņus nemierīgus. Piepeši Ben Ali paskatījās uz savām kājām un iekliedzās. Ak, mūžiņ, ļaudis, kuģim ir sūce! Tad arī pārējie pirāti pavērās pāri kuģa malai un ieraudzīja, ka kuģis tiešām grimst arvien dziļāk un dziļāk. Viens no pirātiem griezās pie Ben Ali, bet ja kuģis tiešām grimtu, tad mums būtu jāredz, ka no tā aizbēg žurkas. Bet džips no otra kuģa kliedza, ak, jūs lielie muļķi, žurku, kas varētu atstāt kuģi, nemaz vairs nav. Tās atstāja kuģi jau pirms divām stundām, draudziņi. Protams, pirāti nesaprat, ko viņš tiem kliedz. Drīz vien kuģa priešgals sāka grimt arvien dziļāk un dziļāk arvien ātrāk un ātrāk, beidzot izskatījās, it kā kuģis būtu nostājies uz galvas. Pirātiem jau vajadzēja turēties pie margām, pie mastiem, pie virvēm un citām ierīcēm, lai neieslīdētu ūdenī. Piepeši, jūras ūdeņi krākdami gāzās iekšā pa logiem un pa durvīm, kuģis sacēla milzīgus viļņus un ar lielu troksni nogrimt dzelmē. Visus sešus ļaunos cilvēkus noskaloja no klāja un tie šūpojās dziļā līča viļņos. Daži no viņiem sāk peldēt uz krasta pusi, citi mēģināja uzrāpties uz kuģi, kur atradās doktors. Bet džips tik nikni metās virsū viņu deguniem, ka tie neiedrošinājās rāpties uz klāja. Piepeši viņi bailēs iekliedzās. Haizivis nāk! Laidiet mūs uz kuģi, kamēr tās nav mūs aprijušas! Palīgā! Haizivis! Vēl nebija norimuši viņu kliedzienu, tad arī doktors ieraudzīja lielo un ātro zivju muguras. Līcis bija pilns ar haizivīm. Kāda liela haizivs piepeldēja pie paša kuģa, izbāza degunu no ūdens un jautāja doktoram, jūs esat Džons Dūlitls, slavenais dzīvnieku ārsts? Jā, doktors Dūlitls atbildēja,
Tā mani sauc. Labi, aiz jūs teicu, mēs zinām, ka šie pirāti ir pavisam nelietīgi salašņas, sevišķi Benālī. Ja viņi jums uzmācas, mēs ar prieku viņus aprīsim, tad tie nekad vairs tā nedarīs. Es tev pateicos, doktors atbildēja, tas tiešām ir ļoti laipni no jums, bet man šķiet, ka nebūs vajadzīgs viņu saprīt. Tikai nelādiet nevienu krastā, kamēr jums teikšu. Lieciet viņiem peldēt tepat apkārt, un tagad atvediet lūdzu pie manas Benālī, lai var ar viņu parunāt. Aiz jūs aizpeldēju un atzina Benālī pie doktora. Un tā, laupītāji uzkāpa uz doktora bijušo kuģi, Uz doktoru Dūlitlu bijušo kuģi un domāju, ka viņi var aizķēst šo ceļu tagad viņiem, kas brauc ar laupītāju kuģi. Bet nekas neizdevās. Izrādās, ka doktoru Dūlitlam dotais kuģis ir caurs, kad viņām ir sūce un viņš ļoti ātri nogrima, tā kā laupītāji dabūja peldēt pa ūdeni. Uz doktoru Dūlitlu kuģi viņi netika laisti, lai viņi peldās. Jo viņi ir briesmīgi, doktors Dūlitls gribēja satikt tikai pašu vadoni. Jā, kad kuģis grimst, tas laikam ir šausmīgi. Bet vēl šausmīgāk ir tad, ja mūsu dzīve ir tāda, visa dzīve ir tāda, kā grimstošs kuģis, ka mēs dzīvojam tikai savam priekam, ka mēs dzīvojam savām iepriecām, mēs dzīvojam savai aizrautībai, un viss, kas mums ir, tas mums liekas tik labs esam, Nu, protams, ir jau arī neveiksmes, bet tās ātri pāriet, atkal aizmirstās, un atkal mums liekas, kad viss ir vislabākajā kārtībā. Nekas mums nekaiš, ja vien mūs kādā reizē nepieķer kāda slimība kaut kas, tad mēs sākam domāt par citām lietām. Mēs sākam domāt par savas dzīves jēgu, mēs sākam domāt par to, ko mēs šeit darām zemes virsū. Ar savu piedzimšanu, kas mēs tādi esam, no kurienes mēs nākam, kur mums jāiet un kas mums tagad ir jādara. Un tas ir ļoti nopietni. Kā mēs varam uzzināt, kas mēs esam un kur mums jāiet, kas mums jādara? Ir tāda grāmata Bībele, un mēs to apzīmējam kā par grāmatu, jo tajā ir visa patiesība par cilvēka dzīvi, Patiesība par to, kā cilvēks vispār izcēlies uz zemes. Patiesība par to, kā visuma radītājs, brīnišķīgais dievs un valdnieks pār visu ir mūs radījis un nolicis mūs sākotnēji paradīzes dārzā, kas bija brīnišķīgs dārzs, ko mēs pat tagad nevaram iedomāties, cik varēja tur būt skaisti, lai cilvēks dzīvotu, bet cilvēks kļuva nepaklausīgs. Un tad viņš... Sāka mirt, jo Dievs teica tajā dienā, ka tu mani neklausīsi, tu mirdams mirsi. Un cilvēks sāka mirt, mocīties, slimot ar visādām nelaimēm, aptverties, un tādā veidā cilvēks ieguva pavisam citu dzīves, saturu un veidu. Šodien cilvēks ir nepaklausīgs Dievam, bet mums ir jābūt paklausīgiem. Kā mēs to varam? Jā, no sevis mēs to nevaram. Bet Dievs mums ir dāvājis brīnišķīgu iespēju tādiem būt, kas Dievam uzticis un Dievam to paklausīgi. Tā ir svētā gara klātbūt mūsos un Dieva vārda patiesība, kas mums atklāja visas lietas, ko Dievs ir vēlējies mums pateikt. Tādēļ mums jālasa Bībele, Jāpēc svētie raksti un jāpārdomā par visām lietām, ko Dievs vēlas mums teikt. Tad mēs būsim uzticīgi un paklausīgi, mēs būsim viņa mācekļi, mēs būsim viņa bērni, jauni radījumi viņa dēlā Jēzu Kristu. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Uz tevi raugos, kungs, un tveros pie tevis. Āmen, cik skaisti vārdi. Labvakar, vakara svētbrīdī. Un kā jau iepriekš teicu, šovakar mums ir lūkšanu vakars, jo brālis Zigmārs Tomsons, kuram šodien bija jābūt studijā, un kuram šodien ir dzimšanas diena, diemžēl ir saslimis. Tāpēc es lūdzu, dargie radio klausītāji, pievienoties lūkšanā par Zigmāra dziedināšanu, un lai Dievs vada šīs lūkšanas un uzklausa mūsu patiesi. Debes Tēvs, pasakos Tev par Tavu mīlestību, Tavu žēlstību, par šo brīnišķīgo dienu, šo skaisto dienu, par šo vakaru, par katru elpas vilcienu. Paldies, kungs, ka Tu mūs vadi, sargi un dāvā mums savu žēlstību. Un, kungs, es lūdzu par brāli Zigmāru. Kungs, lūdzu dziedini Zigmāru. Dari viņu veselu un spirktu, atspirdzini viņu, ka viņš var iet tavus noliktos ceļus un pagodināt tevi ik uz soļa. Kungs, dari viņu veselu Jēzus vārdā un iepriecini viņu sirdi. Tāpat arī, kungs, lūdzu par šo vakaru, šo aizlūkšanu vakaru. Uzklausi mūsu lūkšanas, un lai tas ir tavam godam, un šis vārds, ko tu liki sirdī, lai tas uzrunā to, ko tos cilvēks, kuriem tas jādzird un jāuzrunā. Jēzus vārdā, kungs, lai tas viss tavam godam, un lai notiek pēc tava labā prāta. Āmen. Pirms sāksim aizlūkšanas, man sirdī bija padalīties ar jums ar vienu rakstu vietu. Jūs viņu esat dzirdējuši daudz, mani lasā mēterā, bet es par viņu ļoti bieži domāju, jo bieži redzu. Redzu to, ka es klūpu. Un redzu brāļus un māsas klūpam tajā. Un raksta vieta ir no psalmai. Pirmais psalms, divi dzīves ceļi. Svētīgs tas cilvēks, kas nesako bezdievīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņu bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdievīgie, tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki. Jo tas kungs pazīst taisno ceļu. Bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Cik vienkārši vārdi, vienkārši un nopietni. Un pirmais pāns jau. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomām, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā. Ziniet, es tiešām bieži lasu šo psalmu. Jo ko es redzu, ka neviļus, negribot, es esmu paļātāja pulkā. Negribot. Un redzu arī, ka brāļi un māsas nonāk. Un ka ne tikai ar neticīgi, ne tikai ar pasaulīgiem cilvēkiem, bet savā starpā mēs kļūstam par paļātājiem. Mums ir jālūdz, lai Dievs mūs sargā no tā, un lai mēs tiešām esam brīvi. Un piedot kungs man, un piedot brāļiem māsām, ka mēs esam nonākuši tādās situācijās, un lūdz sargi, un šķīsti mūsu sirds, šķīsti manu sirdi, kungs, lai mēs nenonākam tādā situācijā. Jo tāpat laikā mēs domājām par taviem baušļiem, par tām svētībām, ko tu dod, par tevi, kungs, un tiecamies pie tevis, un tāpat laikā esam paļātāji pulks.
Sargi, kungs. Lūdzu, sargi un apžēlojies. Jo te arī rakstīts, ka bezdievīgie nepastāvēs tiesā. Es esmu žēlsirdīgs, kungs, tiešām sargi no šīs apgrēcības visus savus bērnus. Un lai mēs pat savā starpā nekļūstam par paļātāju pūku, kungs. Jēzus vārdā, lai mēs esam kā tas koks, kas stādīts pie ūdens upēm, kas ir svētīgs tavam priekam un tavam godam. Jēzus vārdā, Tēvs, palīdz un sargi. Āmen. Jā, dārgie radio klausītāji, tiešām lūdzu aizdomāties un padomāt, vai tu neesi arī paļātāja pulkā. Un turpināsim ar pateicībām un lūkšanu vajadzībām. Ailita pateicis par iespēju dzirdēt Dieva vārdu, liecības, Bībeles skaidrojums, kristīgu mūziku, kā arī pateicību kristīgā radio mācītājiem, kalpotājiem un klausītājiem par aizlūgumiem. Jā, kungs, paldies Tev. Paldies par visu un kopā ar Ailitu pateicamies Tēvs. Aleluja. Velta pateicas Dievam par viņu svēto vārdu. Aleluja, kungs, tiešām. Paldies par Tavu vārdu, par kungu Jēzu pateicību. Un lūdzam, Tēvs, audzin savu draudzi svētumā un šķīstībā, stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības, kungs. Jēzus vārdā. Šķīsti, kungs. Šķīsti mūsu sirds, šķīsti manu sirds, šķīsti visas draudzes sirds. Jēzus vārdā. Lūdzam, Dievs runā uz Latvijas tautu un sargā no sagānīšanās un apgrēkošanās un dari brīvu no elku pielūkšanas un visiem pārējiem maldiem. Lūdzu, kungs, par šo tautu apžēlojies, apžēlojies, dari brīvu. Tāpat ir lūdzu par valdību, vādi viņas, kungs. Vādi, lai notiek tavs labais prāts, Tēvs. Kungs, lūdzam, kungs, tavu apsardzību un žēlstību Annai, kura gaida bērniņa. Tēvs, šī vajadzība, šī lūkšana vajadzība, kungs. Kungs, lūdzu, sargi Annu. Esi žēlsirdīgs. Lai viņam veselu un bērns vesels, kungs, tavam priekam un tavam godam. Jēzus vārdā. Kopā ar runu lūdzam par ģimenes attiecību atjaunošanu, kungs. Tu zini visu šo situāciju, Tēvs. Tu zini. Ja tas Tavs prāts, kungs, lūdzu atjauno šo ģimeni. Tēvs, lūdzu Jēzus vārdā. Pagodinies. Amen. Lūdzam, kungs, par Mildas pestīšanu. Un dāvā viņai darbu un gudrību, kungs. Lūdzu vādi, lūdzu glābi, kungs, glāb šo dvēseli, lai tā ir pestīta un glābta. Un kopā ar Jēzu ir pie Tevs, kungs. Amen. Lūdzam par Aldu un Zitas pestīšanu. Kungs, lūdzu uzrunā un apgaismo Jēzus vārdā, kungs.
lūdzu glābi Aldu un Zitu. Uzrunā, dari mīkstas viņu sirdis, ka viņi atsaucās, ka viņi pieņem. Un iet pie tevis. Ka viņi pieņem Jēzu un iet pie tevis, Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzam, kungs, glābi Imantu, pestī Imantu. Lūdzam tavu vadību un palīdzību dzīves vietas problēmās. Palīdz, kungs, Imantam ar dzīves vietu, lūdzu. Lai viņš ir kā liecība, un viņš iet un slavē tevi, tavu vārdu, svarenais Dievs. Un lai arī debesīs viņš slavē tevi. Tavs labais prāts, lai notiek. Āmen. Kungs, lūdzam par Ilvijas, Elvīras, Viktora un Agafijas glābšanu. Jēzus vārdā Tēvs, lūdzu glāb šīs dvēseles. Es zinu, ka Tu gribi, lai katrs tiek glābts. Kā lasīju šodien. Jēzus vārdā, kungs, lūdzu. Uzrunā Ilviju, Elvīru, Viktoru un Agafiju un dar viņu sirds atsaucīgs uz Tavu aicinājumu. Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzam, kungs, par Valēriju glābšanu un dziedināšanu pēc operācijas. Jā, kungs, Tu zini visu šo situāciju ar Valēriju. Jēzus vārdā, kungs, lūdzu, glābšot dvēseli. Glāb Valēriju dvēseli, kungs, Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzam, kungs, par Nikolai dvēseles glābšanu. Lūdzu, glāb Tēvs. Dari reiz viņa sirdi mīkst un atsaucīgi Tavam aicinājumam, ka Nikolais patiesi pieņem šo glābšanu. Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzam, kungs, par Ingusa, Lienas, Keilas, Rūtas, Ievas un Andas dvēseļu glābšanu. Kungs, Tu redzi šos cilvēkus, Tu zini viņus. Tā ir mīkstas viņu sirdis. Ka Ingus, Liena, Keila, Rūta, Ieva un Anda atsaucās Tavam aicinājumam, kungs, Jēzus vārdā. Jēzus vārdā, kungs, lūdzu glāb šīs dvēseles. Lai Tavs labais prāts notiek, Tavs. Lūdzam par Ineses, Patrīcijas, Amandas, Pētera, Roberta, Ilvas, Keitas un Ričarda pestīšana, kungs. Lūdzu glāb, kungs. Dari viņas pa saviem bērniem, pa patiesiem bērniem, kas ar pateicības pilnām sirdīm slavē Tevi un sludina evaņģēliju un nes Tavu vārdu pasaulē un ir par liecību visai pasaulē. Jēzus vārdā Tēvs, Tavs labais prāts, lai notiek. Lūdzam, kungs, par Raineru pestīšanu un atbrīvošanu no ļaunā. Jēzus vārdā, kungs. Dar brīvu, Raineru. Dar brīvu. Āmen. Jā, kungs, par brāļa Zigmāra dziedināšanu vēlreiz. Lūdzu, kungs, atjauno, atspirdzini un dod jaunu spēku kalpošanai.

Jā, kungs, tavs miers, lai Vivianai patiesi un dod mieru un arī žēlstību un dziedināšanu. Un lai šī rezonance viņu iepriecina. Āmen. Lūdzam, kungs, par ailītu sabu kāju ceļu un pēdu dziedināšanu pēc traumām, kā arī lavās rokas elkoņu un karpālā kanāla dziedināšanu. Tēvs lūdzu dziedina ailītu. Jēzus vārdā sadziedē, lai šīs traumas ir bez rētām. Visu kalu, visu sadzīst pilnībā, lai nepaliek nekādas bēdas, lai viņi var iet tavs noliktos ceļus. Tavam godam, tavam priekam, kungs, ar pazemīgu sirdi, bijības pilnu un mīlestības piepildītu sirdi. Un klausu tavu balsi. Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzam, kungs, par Santas dziedināšanu, atjaunošanu un lūdzu sārgi viņu. Jēzus vārdā, kungs, dziedina Santu. Atjauno un sārgi, kungs. Āmen. Lūdzam, kungs, par Astrīdas visa organisma dziedināšanu un stiprinājumu vecuma nespēkā. Jā, kungs, lūdzu, dziedina Astrīdu. Tomēr, kungs, lūdzu, jā, dod viņu, stiprini viņu, kungs, stiprini viņu. Viņas vecumā un iepriecina viņu, un lai viņu iepriecina tevi, kungs, ar savu izvēli. Jēzus vārdā, kungs, jā, patiesi, stiprini, stiprini, Astrīdu, lai viņi ir tavam priekam. Āmen. Lūdzam, kungs, par Ritas dziedināšanu un stiprinājumu. Jēzus vārdā, kungs, lūdzu, dziedina Ritu un stiprini. Jā, kungs. Jēzus vārdā dziedina Ritu. Dziedina šo dvēseli arī, kungs. Jā. Pēc tavu labā prāta, lai notiek. Āmen. Lūdzam, kungs, par veltu savu kāju pilnīgu dziedināšanu un sāpju mazināšanu. Jēzus vārdā, kungs. Lūdzu, dziedini veltu. Dziedini šīs kājas, kungs, lai tās iet tavus noliktos ceļus, kungs. Dziedini patiesi. Jēzus vārdā. Lai velti ir tavam godam un tavam priekam, kungs. Lai viņi ir paklausīgi tev un dara to, ko tu liec viņai darīt. Dziedini tevs. Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzam, kungs, par Sintiju. Dziedini no onkoloģijas. Apžēlojies, kungs. Jēzus vārdā. Apžēlojies, kungs. Tavu žēlstību lūdzu Sintijai. Tavu žēlstību, tēvs, lūdzu apžēlojies par Sintiju. Jēzus vārdā. Kungs, lūdzu. Apžēlojies. Tavs labais prāts, lai notiek. Āmen. Lūdzam, kungs, par gaidas dziedināšanu. Tu zini, kungs, kas gaidai nepieciešams. Lūdzu, dziedini. Lūdzu, dziedini. Pēc tava labā prāta, lai notiek, tēvs. Lūdzam par Almas redzes un kāju dziedināšanu un tavu apsardzību, kungs. Lūdzu, kungs, dziedini Almu. Dziedini viņas redzi, lai viņa spēja lasīt to bību. Dziedini šīs kājas, kungs, lai viņa vēl iet tos ceļus, ko tu viņai esi paredzējis.

0: vādi un sargi viņu, kungs. Jēzus vārdā, tev slavais prāts, lai notiek. Kungs, lūdzu arī par visām tām vajadzībām, kuras netika iesūtītas, tēvs. Tu zini katram vienu savu bērnu, kungs. Tu zini katru vienu bezdievi, uz kuru tev ir plāns, kungs, lūdzu, Jēzus vārdā. Dziedini, vadi, šķīsti, lai tevs labais prāts notiek, Jēzus vārdā. Āmen. Un noslēgsim šo lūkšanu vakaru ar, kā to mēdz darīt, brālis Uldis Roškalns ar Jēzus vārdiem no Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Āmen. Šovakar raidījumā vakara svētbrīdis kalpojums Mārtiņš Lamakins. Ar mums bija lūkšana vakars.
1: Latvijas Kristīgais Radio.
0: Jā, dārgie radio klausītāji, es Mārtiņš Lamakins no jums šovakar atvados un novēlu visiem svētīgu naktsmieru, lai Dieva miers katrā sirdī un katrā namā. Jēzus vārdā. Āmen.
2: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Kristīgais radio.
1: Padod uguni kristīgās mūzikas festivāls 22. augustā Telsos.
2: Esiet sveicināti pirmdiena 8:30 no rīta, te Mārtiņš no tēvu un pāru izaicinājuma. Pagājušajā nedēļā mēs beidzām pāru izaicinājumu. Tas nenozīmē, ka izaicinājumi ir beigušies, bet vasarā mēs paņemsim nelielu pauzi. Un septembrī mēs atgriezīsimies ar evaņģēlija izaicinājumu, kurā mums būs lieliski iespēja pasludināt evaņģēliju tām vietām, kurās mēs dzīvojam un tiem cilvēkiem, kurus Dievs ir ielicis mūsu sirdīs. Turpmākās 5 reizes mums būs lieliska iespēja sekot līdzi kristīgās mūzikas festivālam Padod uguni un redzēt, kā notiek gatavošanās šim festivālam. Kristīgās mūzikas festivāls Padod uguni notiks Talsos šī gada 22. augustā Talsu Saules kalna estrādē. Un šodien pie mums pirmajā raidījumā ir Padod uguni atjaunošanas iniciatore Ilze Maurere. Sveika, Ilze!
3: Sveiks, Mārtiņ!
2: Ir prieks, ka tu vari būt šeit un kad mēs kopā varam paskatīties uz festivālu Padod uguni. Un es mazliet zinu šo stāstu, kā šī atjaunošana notika, bet varbūt tu vari ieskicēt, kas bija tas, kas bija pamudinājums atsākt šo festivālu pēc daudzu gadu pauzes?
3: Doma atjaunot festivālu radās jau ļoti sen, bet laikam man kaut kā trūka pašai gribas spēks vai vienkārši nebija pienācis īstais brīdis festivālu atjaunot. Es nemāku pateikt, bet pagājušā gadā es sajūtu tādu īpašu pamudinājumu no Dieva, tiku uzrunāta, kad ir jāatjauno šis te festivāls. Es sazinājos ar Inese Freju un viņa deva savu svētību atjaunot festivālu.
2: Un Inese Freja bija tā, kas sāka Padod uguni daudz gadus atpakaļ. Kurš bija tas gads, kad Padod uguni sākās? Un cik gadu pauze sekoja pēc tam?
3: Festivāls pirmo reizi notika 2002. Gadā, ilga 6 līdz 8 gadus un atjaunojās pēc 18 gadu pārtraukuma.
2: Varbūt to arī vari padalīties par to, kas ir tās lietas, kuras sanāca piedzīvot pagājušajā gadā šajā atjaunotajā Padod uguni festivālā.
3: Mēs piedzīvojam brīnišķīgu Dieva klātbūtni un vadību gan sagatavošanas darbos, gan festivāla norises laikā. Bija daudz liecību gan pirms festivāla, gan festivāla dienā.
2: Varbūt tu vari padalīties ar kādu liecību, kas tevi personīgi uzrunāja vai stiprināja?
3: Viena no spilgtākajām atmiņām man ir tieši par festivāla sākumu, kad festivālam bija jāsākās 5:00. Un es tagad teju pie skatuves un pa ceļam es satieku Daju Grīvāni, kur ir arī viena no festivāla organizatoriem un viņa man saka, Klav Ilze, nav cilvēku. Un es paskatos un tiešām tie cilvēki nav. Bet man jāiet ir pie Kristīnas Solohas, kura bija pasākuma vadītāja un man viņai jāsaka, Kristīna, mums ir jāsāk. Un jā, es tur pabiju kādu laiku, nezinu, minūtes, varbūt 5 aizskatu vai skatījos, kā viņi uziet uz skatus, kā viņi sāk pasākumu. Un es tur pastāvēju un es iznāku ārā no tās aizskatus un es skatos, ka cilvēku ir. Un nāk arvien vairāk un vairāk tie cilvēki. Un tas man bija tāds brīdis, kad es sāku arī pat raudāt. Tas man bija tik ļoti emocionāls, kad nu, kā es varēju tā kā šaubīties, ka nebūs tie cilvēki. Jo tas bija vienīgais brīdis, kad es visā organizēšanas laikā izšaubījos, kad nebūs tie cilvēki. Jā, tā kā nekad nešaubieties. Dievs ir varens, Dievs ir liels un viņš var darīt brīnums mūsu dzīvēs.
2: Pagājušajā gadā bija daudz dažādas mūzikas grupas, gan mums zināmas, gan netik zināmas, bija viesi arī no ārzemēm. Ko mēs festivālā varam sagaidīt šogad?
3: Šogad festivālā piedalīsies 6 mūzikas grupas un Talsu draudžu apvienotais koris. Būs Kintija Alpe, Gabriela Gvazdikaite Grigūte no Lietuvas, Valdis Indris Šonoks, Dita Svaru Parobalde, Valties Gleška un Prieka vēsts slavēšana un Ezras stāsts.
2: Turmākajos raidījumos mēs arī sazvanīsimies ar kādiem no šiem mūziķiem, kas tika pieminēti. Kas vēl ir tās lietas, kuras vajadzētu zināt tiem, kas plāno apmeklēt šo festivālu?
3: Jāņem vērā tas, ka būs plaša dienas programma pa talsiem. Jāierodās jau laicīgi, jau droši var ierasties no rīta. Būs lieliem un maziem pasākums pie Tals Kristīgās sadraudzības. Būs kristīgie motociklisti un izrāde Jona pie Tals kultūras centra. Būs ērģeļu mūzikas koncerts Tals Luterāņu baznīcā. Talsu baptistu draudzē vieta varēs cienāties ar augstu un karstu kafiju un iepazīties ar draudzi. Apskatei būs atvērta Talsu baptistu baznīca. Pie draudzes dzīvā ūdens straumes būs jauniešu aktivitātes izaicini draugu. Netālu no Talsu Salskalna varēs apmeklēt Talsu Romas katoļu baznīcu. Un Talsu 7. Dienas adventistu draudzē varēs apmeklēt dievkalpojumu.
2: Jā, šis izklausās ļoti jaudīgi un izklausās arī pēc maza ceļojuma pa Talsu pilsētu un Talsu pilsētas draudzēm. Ilze, kur tu ieteiktu sekot līdzi informācijai tiem cilvēkiem, kas plāno apmeklēt šo festivālu?
3: Padod uguni sociālajos medijos, Facebookā un Instagram kontā un Padod uguni mājaslapā www.padoduguni.lv.
2: Super! Aicinu jūs sekot līdzi informācijai par Kristīgās mūzikas festivālu Padod uguni un ieplānot apmeklēt Talsus 22. Augustā. Ar jums kopā bija Mārtiņš Ogle Ozoliņš un Ilze Maurere no Padod uguni komandas. Uz redzēšanos!
3: Uz tikšanos festivālā!

0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstai vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, es pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībele mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāds zibens man tāda apziņa nāca, ka, ja tavs tēvs un māte tev pat atstāt, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rīktīgi. Un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okei, okay, ja es nedzīvošu sevis dēļ, dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka tas, es nekad neietos kaut kā Dievu atstāts. Arī tagad jā, viņš rūpēs par visām lietām. Es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, tā mīlestības pēc.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, kas vispār ļauj labāk izprast nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: pieņēmu Jēzu sirdī, un tad manī nostiprinājās šī apziņa, ka man ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Es domāju, no šī lēmuma ļoti daudz kas mainās, ka tu lietas soli pa solim tālāk. Jā. Nav tā, ka man uzreiz nomainījās visi draugi vai domāšana, protams, un sirdī atsevišķas lietas, bet man bija tāds pakāpenis ceļš līdz sevis un savas apkārtējās dzīves izmainīšanai, bet tas bija ļoti, ļoti svarīgs brīdis manā dzīvē.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
2: Lai Dievs bagātīgi svētī, cienījamie radio klausītāji, tas, ka mēs varam būt šeit un meklēt atbildes uz mūsu jautājumiem, kas radušies šajā ļoti sarežģītajā laikā. Un kad šos jautājumus un atbildes mēs varam meklēt Dievvārdā, tā ir žēlstība, žēlstība. Paldies jums par jautājumiem, un es zinu, ka tas kungs dod atbildi. Un paldies, es saku Paulim Oleksam un Jurim Doveikam. Paldies par laiku.
3: Slavu Dievu.
2: Meklējot šīs atbildes Dievvārdā. Klausītājs mums ir uzrakstījis. Izskaidrojiet lūdzu rakstu vietu no 1. Korintiešiem 7. nodaļas 14. pāns. Jo neticīgais vīrs ir svētīts caur sievu, un neticīgā sieva ir svētīta caur vīru, jo citādi jūsu bērni būtu nešķīsti, bet tagad tie ir svēti. Un jautājums, vai no šī izrīd, ka neticīgiem pāriem ir nešķīsti bērni? Un ko vispār nozīmē nešķīsts un šķīsts šajā kontekstā?
4: Tātad šeit konteksts ir svarīgs uz kādām problēmām, uz kādiem jautājumiem atbild Pāvils kopsumā. Tātad kristietība ir sākusi izplatīties, un daudz kur mēs sastopam fenomenu, tā saukto jaukto laulību. Fenomenu. Tas nozīmē, ka ir bijusi sākumā laulība abas puses ir bijuši neticīgi, un tagad ir viens kļūst ticīgs, un otrs iespējams, ka nē. Un tagad šajā spriedzē tagad ko darīt? Un Pāvils dod padomu, tas mums ir jāzina skaidri, vai ne, kad kāds ir viņa padoms, un viņš ir, tas padoms ir atšķirīgāks nekā tas bija Ezras laikā un Nehemijas laikā, kur bija teikts nošķirties no visām sievām, no tām pagānu pusēm, kas ir, kur ir slēgtas laulības, un tad tas ir jaukts un nešķīsts laulības, tas bija. Šajā gadījumā mēs redzam, ka ir cits notikums. Pāvils runā, ka ir. Bet tas nav tā, ka kristietis ir apzināti aprecējis neticīgi cilvēku. Tas te nav. Jauktā laulība nozīmē, ka viens ir kļūst ticīgs. Tā ir situācija. Un tagad ko darīt? Vai tas nozīmē, ka būtu jāšķirās obligāti? Jānošķirās no šīs te nešķīstās puses?
3: Neticīgās.
4: Neticīgās Jā. Un arī nešķīstās puses. Jā. Tas ir derības kategorijās viss. Šķīsts, nešķīsts šai gadījumā.
3: Svēts, nesvēts.
4: Svēts piederīgs pie derības kopienas vai ārpusē pagāns un līdz ar to pilnīgi nestāvs. Un Pāvils interesantā veidā saka, nē, nav jāšķirās. Nav jāšķirās. Pietiek, ka šajā laulībā viens ir ticīgs. Un tad viņš ar savu stāju un ar savu statusu un ar visu to, kas viņam ir, ļoti iespējams svētīs to otru pusi, kas vēl nav. Un tas attiecās arī uz bērniem. Tātad pretējā gadījumā bērni nebūtu šajā svētības telpā, bet tagad viņi ir šajā svētības telpā.
2: Tāpēc, ka viens no vecākiem.
5: Jā, ir derībā ar Dievu.
4: Ar derībā ar Dievu, un līdz ar to gan sieva, vai neglābs sieva, tātad viņi arī ir šajā žēlastības laukā, un bērni ir iekļauti tajā. Tāpēc lūk, šie vārdi, tas nav ontoloģisks izteiciens, ka morāli ontoloģiski nešķīs kaut kāds tas briesmīgs un riebīgs, bet tas ir derības, tā ir derības kategorija, piederīgs pie tautas, ir šajā telpā ienests, un līdz ar to viņam par viņu nāk šīs žēlastības, un viņš var kļūt pēc tās.
2: Nu labi, bet šeit mūsu klausītājs jautā, vai no šī izriet, ka neticīgiem abi ir neticīgi vecāki, viņiem ir nešķīst bērni?
4: Derības kategorijās runājot, jā, bet tas to nevajag pārprast šo jēdzienu. Piemēram, Pēterim bija atklāsme pirms doties pie pagāniem, atceraties, jā. Kad viņam bija parādīts šis te palaks ar dažādiem zvēriem un dzīvniekiem, un viņš saka, es to nekad neēdīšu. Un simboliskā nozīmē tas te jau bija runa par pagānu atgriešanos, vai ne? Un ka to, ko Dievs ir šķīstījis, to netur par nešķīst. Tad te ir, pagānu, ja ārpus derības kopienu pielīdzināt ar tādai nešķīsto dzīvnieku kategorijai. Un tagad ir totāls izmaiņas notikušas. Un evaņģēlijs ir visiem domāts. Un tāpēc Dievs to ir svētījis un pakļaujis žēlastībai. Lūdzu, ej un tagad pie Kornēlija un runā viņam evaņģēliju. Ej mājās, jo to jau nevarēja darīt. Agrāk, bet tagad ej mājās un runā viņiem, un viņš to gāja un darīja. Un tā kā tur tas šķīsts nešķīsts, viņš ir derības jēdziens.
5: Derības jēdziens, jā, un iziet arī no ebreju vai tors kaut vai, jā, ceremonāli nešķīsts arī tur ir. Bet runājot par to, ka tagad viņi ir svēti, tas nenozīmē, ka viņi ir pestīti.
4: Tas to nenozīmē.
5: Jā, jo svēts pamat nozīmē nošķirts, atšķirts Dievam. Un, piemēram, Abrahāms, kad viņš bija viens cilvēks, ticīgs, jā, viņš bija par svētību neskaitāmiem, jā, bet tie neskaitāmie jau nebija vēl derības attiecībās ar Dievu, jā. Un tas ir tāds viens piemērs, kā viens cilvēks var nest milzīgu svētījošu ietekmi savā namā vai pat apgabalā, jā. Un pat cik sanāk, ka viens no ticīgiem vecākiem ir derības attiecībās ar Dievu, tad Dieva derībā tiek paredzēta arī apsolījumi un svētība. Kaut vai tic tu, tad tu un tavs nams tiks svētīt, ja visi, jā?
4: Jā, izplatās tā svētība.
5: Jā, izplatās.
2: Savā veidā tas, kurš neazīst Dievu, dzīvo zemes tādas svētību.
5: Parazitē.
2: Neprasitē.
5: Bet, tas ir tās, kā
2: jā, bet cits arī varbūt parazitē, tāpēc, ka viņš negrib pieņemt Dievu, un viņam tā patās. Sieva iet uz baznīcu, man ir viss ir labi.
5: Es varu vienu piemēru iedot, lai cilvēkiem ir skaidrs, kā, piemēram, ticīga sieva, un tūkstošiem šādu liecību, un vīrs ir uzņēmējs. Jā? Un šī sieva dienu un nakti lūdzas par vīru un arī par laba vēlību biznesa projektos, un ne tā vīra gudrība vai sprasme, bet Dievu atbildētas lūkšanas, kur sieva ticībā ir iestājusies par savu vīru, patiesībā nereti, jo varbūt pat ļoti daudzos gadījumos ir pa iemeslu, ka viņš tiek svētīts. Protams, viņš nedod godu Dievam. God dod sievu zinādam, ko viņi piesaukus un lūgus. Ja? Un tas arī ir viena no lietām, kā piemēram, pat arī vesela pilsēta nezin, ka viņa ir parādā svētība taisnajiem un ticīgajiem, kas par viņu iestājās. Ja? Piesauciet to kungu par šo pilsētu, jo šīs pilsētas labklājība būs arī
4: jūs
5: labklājība. Mēs jau varam būt cik svēti un taisni gribam, bet ja Latvijā visiem ies slikti, vairāk vai mazāk, tas ļoti skars mūsu, vai degvielas cenas, vai kā, ja? Tā kā mēs varam lūgt arī par šādām lietām.
4: Jā, šeit ir ļoti liela atšķirība, kā interpretē šo rakstu vietu. Te būs luterāņu, kalvinistu, reformēto pareizāk sakot, atziņa, ka tie, kuri kristī bērns.
5: Aha.
4: Tāpēc viņi tiešām burtiski ņem šo vārdu un saka, nu, pat cik viņš ir tātad kristīts, tad tā vai savādāk, tad viņš
2: ir... Tas nekas, ka vecāki ir nekristīti.
4: Varbūt pat kādreiz tā, vai ne, ja viņi ir formāli ticīgi, nu, tas bērns arī tad, kas saka, saņem burtiski to pestīšanu, jā, caur kristību. Bet, nu, mūsu atziņa ir tāda, ka bērni atrodas svētības kontekstā un svētības ietekmē.
5: Zem ticīga autoritātes vecāka, vai ne?
4: Tas nav arguments bērnu kristīšanai.
5: Nē.
4: Bērnu mācīšanai, bērnu iekļaušanai visā dievvārdu kontekstā, kas ir arī draudzē un, nu, protams, ar to priekšnoteikumu, ka tas ticīgais attiecīgi arī rīkosies kā priesters, kā, ja tas ir tēvs vai neicēšķi.
2: Paldies, brāļi. Māris jautā. Mans jautājums ir par Lūkas evaņģēlija 7. nodaļu 37 līdz 39. Pastāstiet lūdzu vairāk, kāpēc Jēzus pieņēma no grēcinietes, cik noprotu ielas meitas, tas iekavās, šo smaržīgo eļu, ar kuru viņa Jēzus vaidīja. Jo likuma grāmatā rakstīts, ka tādā veidā iegūti labumi nedrīkst tikt ziedoti Dievam.
5: Mm-hmm.
2: Sevī pārdomājot šo gadījumu, es saprotu, kāpēc Jēzus pieņēma to, jo tā bija no sirds, nožēla par tādu dzīvi. Kaut kas līdzīgs kā Dāvida lūkšana par savu nodarīto.
5: Mm-hmm.
2: Varbūt
4: es nolasīšu to rakstu vietu. Tas ir Lūkas 7:37 līdz 39. Un redz, tanī pilsētā kāda sieva, kas bija grēciniece, dzirdējusi, ka viņš, sēžot farizēja namā pie galda, atnesa alabasta trauciņu ar svaidāmo eļu un stāvēja aiz viņa pie viņa kājām raudāja un iesāka slacīt viņa kājas ar savām asarām un nožāvēja ar saviem matiem un skūpstīja viņa kājas un tās svaidīja ar eļu. Bet farizējs, kas viņu bija aicinājis, to redzēdams, runāja pats pie sevis. Ja šis būtu pravietis, tad viņš zinātu, ka šī sieva tāda, kas tā sieva tāda ir un kas viņu aizskar, jo tā ir grēciniece.
5: Jā. Tur ir šī rakstvieta ļoti iespaidīga. Es nezinu, kā jūs, brāļi, piekritīsiet, nepiekritīsiet, bet nu, es Mairim uzreiz gribētu teikt, ka pirmkārt šīs sievas rīcība nav jāskata no likuma grāmatpus nekādā gadījumā. Šo sievu raksturo ļoti iespaidīgi Bībeles mācības lielumu. Un izrakstīju visu rakstvietu, tātad Lūkas 7 no 37 līdz 50. Es viņu nelasīšu, bet tur parādās tādi vārdi. Dzirdējusi, stāvēja, raudāja, slacināja, nožāvēja, skūpstīja, svaidīja, piedoti grēki, mīlējusi ticība. Tātad tur parādās grēki nožēli. Tur parādās, tātad pirmkārt, šī sieva bija dzirdējusi par Kristu. Un šī dzirdēšana par Kristu atnes viņā ticību. Es to skaidri redzu. Ticības tālāk viņa spēja ticībā soļus, atnākot pie Krista. Nāciet pie manas viss, kas ir bēdīgi un grūtsirdīgi. Iespējams, viņa to ir dzirdējis. Plus viņa ticībā atnes svaidāmo eļu. Es nezinu, vai svētā gara uzrādīts, vai, jo tur ir arī pravietisks akts, manuprāt, iekšā.
4: Mm.
5: Tālāk tur parādās dziļa grēku un nožēla, kur ir pamatota ticībā, nevis vēlmē ar alabastra eļļu kaut ko nopelnīt.
4: Mm.
5: Visbeidzot, vislielākais kompliments pats kungs atzina ne tikai viņas grēku nožēlu, bet viņas ticības patiesumu, jo viņš redzēja, ka viņa to demonstrē ar mīlestības darbiem. Un tas ir pierakstīts, šī man ir mīlējis un uz mani ticēdam. Un papildus tam, šis ir varbūt nedaudz slidenāk, vai viņa to ir apzinājusies, vai viņa to nav apzinājusies, vai viņa garā to sajūtus, vai Dievs ir devs kādu norādi, bet viņa principā veids pravietisku aktu, ja? Svaidot Jēzu uz apbedīšanu, ja? Bet viņa arī atzina, ka viņš ir svaidītais. Mm-hmm. Ja? Viņa atzina, ka viņš ir svaidītais. Un tā viņas salaustība atnes dārgu upuri, ticības soļus, mīlestību un pielūksumu. Mm-hmm. Viss, kas ir Dieva vārdā, vissvarīgākais attiecībā pret pestītāju. Un tāpēc es arī saku, ka šī nav šis pienestais eļļas upurs jāskatās no likumgrāmatas, bet no ticības un ticības darbiem, atgriešanās, salaustības un mīlestības.
4: Bet es tikai tā domāju, ka nav jau arī pat no likuma viedokļa, nav jau zināms, kas ir ar to eļļas trauciņu. Vai tā ir viņas, tas ir sakrāts par viņas prostitūcijas, pat tas tur nav minēts, jā, ir diezgan maz informācijas, bet kur tas varētu būt skaidrs pilnīgi, ka tā eļļa ir
2: grēcīga,
4: jā, nopelnīta ar prostitūcijas samatu. Pirmkārt, tas jau arī nav, un tas varētu būt ģimenes dārgums,
5: jā,
4: varbūt tie bija ģimenes uzkrājumi. Mēs nezinām vienkārši. Ja? Un te ir te tiek raudāts gan par to, ka Jēzus ir pestītājs, gan par to, ka tagad viņai ir iespēja prieku atrasties šeit pie viņa kājām. Tā kā tas ir evaņģēlija
5: būtība
4: pat.
5: Un cita traģikomiskā situācija ir, ka viņi ir daudz labākā stāvoklī par farizē, kur namā, kurš apšauba, ja esi pravietis. Ja? Te ir tik daudz pateikts.
4: Un svaidīšana, jā, uz nāvi, viņš jau arī reāli paveiks to aktu, tagad tas ir skatā uz nākotni, mm-hmm, bet viņš paveiks to izpirkšanas darbu. Un viņas ticība ir tik tālu un tik dziļa, ka viņa svaida viņa pravietiski uz šo priekšā stāvošo notikumu. Tā kā tas ir kaut kas fenomenāls.
5: Es domāju, tas ir kaut kas iespaidīgs. Jā, kas jā,
4: ļoti, iespaidīgs.
5: Ļoti iespaidīgs.
2: Jā, tagad par atklāsmes grāmatā rakstīto. Mūsu klausītāja Vita jautā. Lūdzu, izskaidrojiet atklāsmes grāmatas 13. nodaļu un 8. pantu. Un lasu. Un to pielūks visi, kas dzīvo virs zemes, kuru vārdi nav rakstīti kopš pasaules radīšanas nokautā Jēra dzīvības grāmatā. Un jautājums. Kuru cilvēku vārdi ir ierakstīti un kuru cilvēku vārdi nav rakstīti dzīvības grāmatā? Vai kopš pasaules radīšanas ir jau iepriekš nolemts, kuru vārdi būs rakstīti dzīvības grāmatā un kuru vārdi nebūs rakstīti dzīvības grāmatā? Interesants jautājums.
5: Jūra, varbūt uzdod toni.
4: Jā, es teiktu, pirmkārt, par to nebūtu šausmīgi jālauz galva. Tas ir liels Dieva noslēpums, tas ir augstu stāvošs noslēpums, bet evaņģēlijs netiek sludināts uz izredzētības pamatu un netiek, teiksim, pētīts un vērtēts, kuram uz pieres ir kaut kas rakstīts, vai viņš ir pirms pasaules radīšanas ierakstīts vai nav. Šeit piedāvājums Dieva mīlestības apliecinājums un piedāvājums nāk katram. Un par katru godīgi var pateikt, ka Dievs tevi mīl un viņš negrib, ka tu ej pazušanā. Un lūk, te ir tava izredzētība, te ir tavs izredzētības.
5: Tas aicinājuma, tas izredzās.
4: Taustāmā veidā, lūk, tev tiek pienest klāt tava izredzētība, ņem to. Nu, un, teiksim, spekulēt par šo jautājumu. To jau arī kādreiz pat Luters teica, ja, kaut gan viņš bija augustīniešu mūks, bet viņš teica, tas ir stiprs vīns, to nevajag dzert. Vieglāk ir un pareizāk ir skatīties uz krustu un uz Jēzus brūcēm, tur, kur ir tava aicinājums priekš tevis mīlestība redzamā veidā satver to, kas ir pirms pasaules sākuma vai ne darīts, tas ir Dieva ziņā, tas ir viņa noslēpums. Skaidrs, ka omniscentajam, tad viss zinošajam Dievam nav nekāds pārsteigums pa kaut ko. Jā. Un viņš ir ārpus laika stāvošs tādā nozīmē, un viņš
5: zināja, kurš atsauksies, kurš neatsauksies. Un...
4: Jā, bet tā nav mūsu prerogatīva, to mēs nevaram sev paģērēt, un nav paredzēts arī tā, ka mēs, un ir dažādas tradīcijas, kas, protams, grib iedziļināties šajā noslēpumā, bet es teiktu, tā praktiski tam nav... Nu, nav nozīmes, ne? Ja nu vienīgi tas kādreiz kalpos ticības stiprināšanai, ka es esmu Dievā drošs, ka es esmu, ka nav tā, ka tā man svaidīs pa labi, pa kreisi, bet citādi, tev ir viss tava atbildība ir šeit, jā, un tev ir ar to jārīkojās, kamēr tu dzīvo.
5: Es vēl gribu.
2: Jā, bet nav tā, ka... Tad, kad piedzīmes cilvēks no augšanas, tad viņš tiek ierakstīts dzīvības grāmatā.
4: Mm-hmm. Tieši tajā brīdī?
2: Jā.
4: Tas ir, jā.
2: Jeb no pagrēmnes brīdī.
4: Ja tas... Kāpēc tam būtu jābūt tādā pretstatā vienam ar otru, vai ne? Kas ir pārlaicīgs un kas ir laikā, vai ne? Laikā un telpā kaut kas notiek reāli. Bet mūžības lietas ir Dieva mūžības ziņā. Un tagad laika vienā noteiktā laika brīdī Abrahāms ir gatavs pienest Izāku. Jā,
5: Izāku
4: upurim. Un Dievs saka, tagad es redzu, ka tu mani
2: godā
4: un ka tu paklausi. Te ir noteikts brīdis laikā un telpā. Te nav nekādas spekulācijas par to, ka es esmu izredzēts principā, un tas ir vienalga, kas te tagad notiek. Nē, tas ir konkrēts brīdis. Tas apliecina to, kas ir Dieva plānā, iespējams, nu, jau zināms pat pirms pasauli ir tapusi, bet cilvēkam tas nāk eksistenciāli pieredzējuma veidā, un tad viņš arī piedzīvo to un pieredz, ka viņa vārds ir ierakstīts grāmatām.
5: Te ir vēl viens interesants moments, kuru es nedzirdu bieži vai vispār gandrīz neesmu dzirdējis, un cilvēkiem nepatīk par to runāt, bet svētajos rakstos ir jēdziens, kā tapt izdzēstam. No dzīvības grāmatas. Mozes savā laikā teica, iestājoties pa Izraeli, ja tu nenācis mums līdzā, tad izdzēs. Un Dievs teica, kurš? Nu, es parafrāzu tais. Tas, kas ir grēkojis pret mani, to es izdzēsīšu. Bija tāda runa, ja? Un atklāsums grāmata saka, ka ir tāda dzīvības grāmata, kas ir visu ticīgo reģistrs, bet tad vēl ir atsevišķi, nu, grieķiski tur ir rullis patiesībā. Rullis grāmata, datorfails, sauciet mūsdienās, kā gribiet, ir reģistrs dzīvības, un ir individuālais fails vai individuālais raksturulis, ja, kad mirušie tika tiesāti pēc tā, kas bija tajās citās grāmatās rakstīts. Un man liekas, 69. psalmā, manuprāt, parādās visbriesmīgākais iespējamais lāsts, manuprāt, 69:29, lai viņi tiek izdzēsti no dzīvības grāmatas, lai viņus nepierakstu pie taisnējiem. Ja? Tā tad ir iespējama kaut kāda pierakstīšana, un es atvainojos, es redzu, ka ir iespēja arī tapt izrakstītam, izdzēstam. Ja? Cilvēki ļoti bieži runā par kā pazaudēt pestīšanu. Nu, pestīšana nav pieckapēja, ko pazaudēt, bet ir faktori, kas var, lai tu ieej izredzītībā. Kāds cilvēks teica, tā ļoti interesanti, gudrs vīrs, viņš teica, jaunpiedzimšana tev dod jaunu dzīvību. Bet patiesa māceklība tev ieved izredzētībā. Un zem tā viņš domāja, ka tu saņem jaunu dzīvi, un tu ej līdz galam, un tu ej uz to, ko Dievs galā ir izredzējis, līdz tu esi piepildījis viss, kas tev ir uz zemes, un tu sasniedz arī galamērķi, ja? Savas dvēseles pestīšana galā. Vai ne? Tā ka tas nav akurāti. Principā tā, ka Dievs aicina visus cilvēkus, bet ne visi atsaucās viņa aicinājumam, jo Jēzus teica Mateja 22:14, daudz ir aicināti, bet maz izredzēti. Un tas ir tas, ko Jūrs arī pieminēja, nu varbūt tu neteici to raksturiet, apustuļu darbu 17:30, bet Dievs atstādams neievērotus nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus. Tas ir tas, ko tu pirms mirkļa teici, nefokusējies uz tur, neskaldi matus. Tagad viņš aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem. Ne pēc mēles, ne pēc rases,
4: un ne pēc ārā. Un pat neaicina rakstīts, ka pavēlu.
5: Pavēlu.
4: Tur ir stiprāks vārds.
5: Stiprāks vārds. Un līdz ar to Dievs jau arī var ierakstīt. Piemēram, nu, paspekulēsim. Terminoloģija varbūt to ļauj, nezinu. Tas kungs ieraksta man braucienam uz New York. Rīga, New York. Es esmu izradzēto pasažieru sarakstā, vinnējis loteriju. Nu, varbūt muļķīgs salīdzinājums. Bet es neierados. Es neierodos uz kruīzi. Vai arī ierodos...
2: Bet biļete tev jau bija atmaksāta.
5: Viss man bija reģistrēts, viss bija izpirkts, viss bija sagatavots. Bet es pateicu, nē, es nebraukšu. Es nebraukšu šajā izradzētības braucienā. Ja? Un tad pasaka, ok, izdesiet tādu un tādu uzvārdu ārā. Nu, tas ir noslēpums, jā, tā ir interesanta lieta.
4: Jo kāds teiks, nu, tad jau principā visi ir izredzēti, vai ne? Un tad tomēr no Bībeles terminoloģijas mums ir grūti to tā pateikt, ka visiem ir tās biļetes pilnīgi. Tā pašā laikā patiesība ir tāda, ka tu var atteikties, jā. Un ka tu var neizmantot to, ko tev Dievs piedāvā, visur un visās vietās atgriezties. Un līdz ar to tu likumīgi pats sevi izslēdz no
5: jebkurā brauciena laikā, starp citu. Arī tu pie pašu Ņujorkas var izlekt pār bortu un nenonākt Ņujorkā. Līdzībās runāju.
2: Dievs pasargā. Klausītāji mums jautā. Jautājums ir par vārdiem psalmā 139. un 13. pants.
5: Jā, šis tā labs.
2: Jo tur radīja manas īkstas. Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni. Manas mātes miesās. Jautājums, ko nozīmē īkstas? Reiz skaidroju, ka tas ir pa vidu cilvēkiem. Taču tas šķiet nav vēders, bet būtu garīgi jāsaprot par to Bībele maz runā.
5: Jā, tas ir labs jautājums.
2: Kur tad ir tās īkstas?
5: Jā, tur ir divējāda nozīme. Tur ir vārds ivritā vai ebreja valodā kiljotai, kas nozīmē gan mieres burtiski fizisku lielumu, gan prātu citā kontekstā. Un kiljotai, senebrei valodā, tā tad nozīmē manas nieres vai mani gurni un daudzskaitlī, ja, piederības formā atsaucoties uz fiziskajām nierēm, iekšām. Bet Bībeles, senebrei valodā, tas bieži tiek lietots arī kā metaforā vai līdzībā, lai apzīmētu cilvēku emociju, pieķeršanos, morālās sirdsapziņas, slēpto domu, dziļāko māju vietu, bieži vien to sasaistot kopā ar sirds jēdzienu. Mm-hmm. Un tā burtiskā nozīme, ja, kas ir nieres, tas arī nozīmē nieres, un latviski viņas ir iztulkots kā īkstes, bet šīs garīgajā nozīmē tā ir tā cilvēka iekšējā būtība, viņa jūtas, pārdzīvojums, sirdsapziņa, nu, sirds stāvoklis. Ja? Un interesanti bija pieminēts, ka nav tur daudz bībeli par to maz runā. Tā nav. Tā nav, kad tas bieži šis vārds kilietai tiek lietots kontekstā ar Dievu, kurš meklē, izmeklē, pārbauda, testē cilvēku iekšējo motivāciju. Burtiski tas skan pārbaudot sirdi un nieres. Mm-hmm. Abus šos lielu izčamdot iekšas. Ja? Mm-hmm. Un šis termins parādās vairāk nekā 30 reizes. Ja? Tas nav maz. Galvenokārt psalmos un Jeremijas grāmatā. Tas atspoguļo ebreju to antropoloģiju, kurā tiek tiešā arī iemiesot šī morālā refleksija par to cilvēku iekšējo stāju.
2: Nu, mums latviešiem ir saprotams būt vairāk sirds, bet nieres ko grūti saprast.
5: Tur ir interesanti, kāds bija reiz pētījis, es nesaku, tā saka tas kungs, bet ka nierēm ir ļoti liela kaut kāda saistība, es neesmu neirologs, es neesmu ne dakteris, bet kad ir ļoti liela saistība ar cilvēku jūtām, un iespējams tas kaut ko var palīdzēt, bet es saku, tā nesaka tas kungs, ja? Mm. Bet principā tas ir domāts par iekšām, un tas iet kopā arī ar Dievu vārdu no vēstules ebrejiem 4. Nodaļas, kurš, jo Dievu vārds ir dzīvs, ass un asāks par abējās pusēs griezīgi zobeni, ja? Ka viņš pārbauda un atdala iekšas, un kas tur bija dvēseli iekšas. Un,
4: kauls pāršķeļ līdz smadzenēm.
5: Un tas ļoti labi iet kopā, ja? Un tur ir gan garīgais, gan arī fiziskais, ja? Jo reizēm cilvēkiem ir tāda tendence to fizisko ļoti norobežot, ja? Ar sirdi es ticēšu Jēzum, kungs skaties uz manu sirdi, bet ar saviem citiem locekļiem es būšu vai no ārlaulības gultā, vai no elka priekšā, ja? Nedrīkst, visi jāskatās kopā, ja? Un patiesībā, un žēl, ka es nepateicu, bija iepriekš viens jautājums par pielūksmi, bet mēs daudz ko starp citu saprast, ja tiešām mums būtu izrēliešu koncepts par to, ko nozīmē pielūksme, tad lūk, viņu konceptā tas, kā tu dari savu darbu kārtīgi un godīgi un dodams godu Dievu, ēvalēdams, zāģēdams, ir daļa no ikdienas pielūksmes izrādās. Viņi. Mums liekas pielūksmes vakars šo svētdienu, vai ne, draudzē, vai ceturtdienas vakars. Nu, tas saņemamies uz pusstundu, stundu kārtīgāk patrīkšķinā pirms tam. Spļauj, kaujās, darās, vai ne? Nu, ot, šitādas motīvas arī tas kungs tur iztaust un pārbauda, vai ne? Pa tām iekšām.
4: Šis ir mans mīļais lauciņš. Jo atbildes jautājumu, kas ir cilvēks, vai ne? Un kas viņā ir iekšā.
5: Un kas lācīti vēdrā.
4: Kas man ārkārtīgi pārsteidz, un šīs lietas ir ļoti praktisks. Mm-hmm. Tas nav tikai jautājums tagad, ko tas te nozīmē šajā tekstā. Jā, vienskaitlī ir kiljāh, niera vai ne. Mm-hmm. Tas nav tikai par to jautājums. Tas ir, ka cilvēks viss ir nu, neparasti radīts, mm-hmm. un viņam nav neviens loceklis, kurš būtu nu, kaut kā nu, nejauši pārreiz pārpratumi. Ja? Mēs redzam, ka pamatā ārējiem locekļiem un iekšējiem orgāniem viņiem ir simboliska nozīme. Un tā nav izdomāta, tā nav tāda mākslīga, tā ir arī praktiska. Mēs redzam, kā tas praktiski notiek. Nu, īsumā tikai es pieminēšu, ka galva, vai ne, roš, vai ne, berešīt, ar to sākās, vai ne, iesākumā, tas ir sākums, princips, pamats, viss, tas ir galva. Ģimenē galva ir vīrs, vai ne, kas ir, jā, ja nav galvas, tad ir bēdīgi. Tad ir ļoti slikti.
5: Jātnieks bez galvas.
4: Jā, tad ir, ar galvu ir kaut kāda problēma, teiksim, tagad ģimenes galva, ja vispār, teiksim, cilvēks, jebkurš cilvēks ar savu galvu, nepareizi ir noorientējies un Dieva vietā ir pielūdzis okultos spēkus, ja neņēmis palīdzību no velna. Mm-hmm. Manā pieredzē, manā praktiskajā kalpošanā ir entie piemēri, kad, nu, kad ar galvu saistītās lietas, es nesaku 100%, bet daudzos gadījumos man momentāli jāprasa, kā ir ar to lietu. Mm-hmm. Un trāpa. Un
5: ar okultām.
4: Lielākoties trāpa mērķī, tāpēc, ka šī lieta ir ārkārtīgi svarīga. Mm-hmm. Un jā, šeit mēs izdaram nepareizi gājienu, tas tiešām ir galvas jautājums. Ja? Tāpat arī citi orgāni. Es nerunāšu tagad par labām rokām, par kreisām, tas jau tāpat visiem skaidrs. Bet tagad pie orgāniem iekšējiem. Ja? Šīs lietas ir ārkārtīgi interesantas. Kill, jā. Ja tu daudz skatu lietā, jā. Ir smalkās jušanas orgāns. Viņš stāv paralēlismā. Tas nav kā viens un tas pats. Tas nav identisks ar sirdi, bet ļoti paralēls. Jo sirdi arī ir tāda lieta, bet ne tikai ir... Ir vēl citas lietas, kas ir sirdī. Nieras, smalkās jušanas orgāns. Atkal ar to ir ļoti daudz pieredzes. Cilvēks limo nierēm.
5: Mm-hmm. Nierakmeņi.
4: Nierakmeņi ir. Un bieži gadās tā, tad pat ārsts pajautā, nu, par ko tā jūs tā dusmojaties. Mm. Cilvēks nevar sagremot. Kaut kādas attiecības, kaut kādas jūtas ir viņam, ar kurām viņš netiek galā, ir akmeņi kā zvanīt. Man pašam bija pieredzējums, es biju slimnīcā, vienreiz pats ielikts. Un es nu, jau jūtos gana labi un gāju pa gaiteni, šurpa turpu un lūdzos garā, lūdzos, un man ieveda biedru, ne kamerā, bet palātā. Vēl viens cilvēks ieved ar nierakmeņiem, un es viņam tā, nu, gandrīz vai pravietiski saku, nu, no kā tad tu tā baidies, vai ne, krievu cilvēks tas bija. Un viņš tā paskatījās, viņš saprat, ka te laikam pats Dievs viņu uzrunā, un viņš sāka gēks sūdzēt. Un tā izrādījās, ka cilvēks ir ārkārtīgi spēļatkarīgs un aizņemās naudu, atdod atkal pie nākamā, aizņemās atkal tam atdod, un vesels tāds loks par riņķi. Un ģimene viņu mīl, bet viņi nevar ar viņu sadzīvot vairs. Un viņš bailēs dzīvo. Un nieras cieš. Tas, protams, nav tikai, nu, tikai ar bailēm saistīts, bet arī. Nu, un par aknām. Aknas. Tās mums neparādās tik vienkārši rakstos. Bieži vien latviešu teksts aknas tulko kā sirdi. Bet vēl tas ir kas atsevišķs, jo jauneklis, kas gāja pie prostitūtes uz ielu, viņam pēc tam tā pamācība ir tāda, ka kā stirnai, kur nošauja ar bultu, vai ne, aknās ietriecās. Tad baudas orgāns, kurš var būt nepareizi lietots.
5: Wow.
4: Jā, mums daudz pārsteigumi, un tas ir tiešām saistīts ar to neparasto dabu, kā Dievs ir radījis cilvēku, un neviens orgāns nav nejaušs, visam ir kaut kāda saistība. Paldies Dievs par nierēm.
5: Nu, bet patiesībā tikai piebilstot, jūs jau izcēlā vienu fenomenālu principu, ka daudz, kas notiek cilvēku ķermenī, mēs runājam tagad bībeliski, mm-hmm. jā? Ir vistiešāks saistīts ar dvēseli. Es zinu, ka zinātni to runā, es zinu, ka dažādas reliģijas par to runā, bet te ir vistiešākā saistība, ja, kad jā. Ir saistība, ja, kam ir nepiedošana, ja, tas mokās ar kaut kādām slimībām, kas ir okultisms, tas ar citu veidu slimībām, ja, kāds varbūt mokās ar visu kaut ko, un līdz ar to atkal mēs redzam garīgo, absolūtu saikni ar fizisko. Un nedrīkst to nodalīt. Nedrīkst to nodalīt. Ja? Citreiz cilvēks, lai saņemtu dziedināšanu, kas ir izsūdzēt citam savus grēkus. Grēks sūdz, celšana gaismā, kas bija sirds tumšums, un arī fiziskais tumšums pazūd. Jā, un labākās zāles.
4: Tas nav tā kā, nu, tā kā mums būtu tā, katalogs, un tam mēs atvērt, un
5: tā, dams, tagad ierniek, jā. Visi bailīgi ar šurp, jā.
2: Bet
5: jā,
2: savu veidu katalogs ir. Nepiedošana kaltē kauls.
4: Jā, pareizi, tas ir savu veidu norāda uz to, ka, ja mums ir ar to problēma, mums ir jāskatās iespējams šajā laukā un jāpajautā kādu jautājumu dvēseļkopšanā un pastorālā padomdošanā. Kā ir ar šo lietu? Ļoti, ļoti bieži. Tā arī sanāk.
2: Paldies, bērni. Edijs jautā pavisam citu jautājumu. Ja cilvēks visu izsverot bez liekulībām, vienkārši ir nolēmis pabeigt savu dzīves gājumu, kāpēc uzreiz pieņemt, ka viņa gals ir nonākšana ellē? Vai Dievs nav tas, kurš redz, cik cilvēks var un nevar izturēt? Teiciens, ka Dievs nedod cilvēkam vairāk nekā tas var panest, vai tas viss viennozīmīgi ir Dieva redzeslokā un nav slepeni no Dieva? Ja Dievs redz visas cilvēka ciešanas, kāpēc vienam ir jāpanest 100 reizes vairāk nekā citam? Vai cilvēks, kas dzīvo slepenībā no Dieva, arī ir 100% caurredzams? Kur sākas robežas starp cilvēka personīgo dzīvi un Dievu? Man gribas sacīt, es tik ļoti interesantu jautājumu sen neesmu lasījis.
5: Viņš sākās ļoti labi, bet beigās man drusiņ mulsina, tas jau bez mazvēja, kur sākās robežas starp cilvēka. Nu, respektīvi, kad es pasaku, Dievs, tā ir man personīgā dzīve, ja?
4: Jā.
5: Tu pastāv pie ratiem, es atvainojos. Bet, ja drīkst, varbūt es iedošu uzreiz dažus atskaits punktus, ja? Piedod, Jūri, es tev kaut kā izrāvu vārds.
4: Nē, pilnīgi pareizi.
5: Es iedošu atskaits punktus, un tad padomāsim kopā. Varbūt. Psalms 139:16. Tavs acis man redzēja kā bezmiesas iedīgli. Un tavā grāmatā bija rakstīts visas manas dienas jau noteiktas, ka to vēl nebija it nevienas. 1. Ķēniņa 3:14. Un ja vien tu staigās mans ceļas, turēdams mans likums un mans baušas, kā staigāja tavs tēvs Dāvids, tad es vēl arī pagarināšu tava mūža dienas. Salamām pamācības 3:1-2. Mans dēls, neaizmirsti manu pamācību, un lai tava sirds patur sevī manus baušļus, jo tie piešķirs tev ilgu mūžu, labus gadus un mieru. Angļu tulkojumā pagarinās mūžu. Mm-hmm. Visbeidzot, 2. Mozes 23:25-26. Viņas ir stipri vairāk, bet, bet tev būs kalpot tam kungam savam dievam. Tad viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni, un es novērsīšu visas tavas slimības. Un tev nebūs sieva tavā zemē, kas nelaikā dzemdē vai ir neauglīgas. Es darīšu pilnu tavu dienu skaitu. Tātad pilns mūžs, pilns dienu skaits ir svētība, bet nepilns sanāk otrādi. Mm-hmm. Dievs mums ir licis izvēlēties svētību, nevis lāstu. Dzīvība ir svētība, lai arī dažreiz nāve liek kādam, ka tā, ja? Tradicionāli jau saka, ja bezdievs izdara pašnāvību, tad tas ir nenormāli traģiski, jo viss cilvēks vienreiz dzīvo, pēc tam ir tiesa, ja? Tagad jautājums, kāpēc citreiz ticīgi tā notiek. Ja? Tas ir ļoti interesants jautājums. Parasti tiek sacīts, ka tas, kurš izdara pašnāvību, visu šo grēku, atņemot dzīvību, viņš nevar to sev nožēlot. Bet tādā interesantā lieta ir tā, ka ļoti bieži, kad tā papēta to garīgo cīņu, ir tādi labi kalpotāji nonākuši pie atziņas, ka tuvu pie 100% gadījumiem, kad cilvēks atņem sev dzīvību, tur tomēr ir dēmoniska darbība bijusi. Kad kāds izspiedis uz viņu, mudinājis. Un tad, tad sanāk tāds interesants jautājums. Ja? Es vienkārši gribu iedot citu rakursu, ko apskatīt, varbūt tās. Kad cilvēks nav garīgi cīnījies, vai nav kaut kā mācējis stāties pretī, vai nav bijis ticīgo saimē, vai ir iegājis vēlnu teritorijā, un uz viņu jūtām, un uz viņu prātu ir bijis izdarīts tāds spiediens, ja? Kad vienkārši ar vēlu palīdzību arī cilvēki izdara pašnāvību. Es nezinu, kā jūtūs to skaties.
4: Nu jā, bet 5. Mūze 28. nodaļa runā mums par svētībām, par lāstiem. Jā. Un tad ir, tur ir rādīts, kā, bet kā lāsti. Ja tie nav velnu vienkārši tādi, kāds velns uzliek lāstus, bet tie ir lāsti par to, ka cilvēks nav derībā bijis. Jā. Viņš ir atkritis, un tad sākās ar to, ka abra un lietas krīt ārā no rokām.
5: Un neprāts, jā.
4: Bet
5: jā,
4: aiziet jā, līdz jā, neprātam un jā. Aiziet līdz pilnīgam dzīves nu, bezjēdzībai, varētu teikt. Jo viņi brauc uz Ēģipti lielās laivās, bet tur viņus neviens negaida. Viņi brauc atpakaļ uz to zemi, no kurienes viņi ir kādreiz izpestīti. Mm-hmm. Un tad, kad ir rīts, tad tu domā, kaut ātrāk būtu vakars, un vakarā kaut ātrāk. Tiksim, tā nav lieta, kas vien, nu, dēmoni, jā, tur spēlē savu lomu, bet pamats tā ir tāds, ka cilvēks ir izvēlējies nevis dzīvības, bet ir nesvētības ceļu izvēlējies.
5: Nu, kaut vai tikai dzīvoja trūktumā, piemēram, vai ne?
4: Jā, vienalga, kas tas ir nebūt, tad grēki ir sakarā, atkrišana ir sakarā. Un tagad pieņemsim, ka nu, kāds uztaisīt filmu, mākslas filmu par šiem pēdējiem lāstu vārdiem, kas tur ir 28. Nodaļā 5. Mūzes grāmatā. Vai ne? Bezjēdz, dzīves bezjēdzība. Un viņš izraut no konteksta visu to gabalu un tagad teikt, redz, cik šausmīgi. Es vairs nevaru izturēt to. Jātais pašnāvība. Kā? Bet tur ir viss, tas ir, tā nav jēga pat pa sevi, ko tu pats arī tad var izlemt, jā, redzēs, nevar vairāk izturēt. Bet kas tev ir vienmēr, kamēr tu esi dzīves, tad dzīvam sunim ir labāk nekā beigtam lauvam. Mm-hmm. Kamēr tu esi dzīves, tev ir iespēja atgriezties, nožēlot, jā, atgriezties, un tāpēc... Tas akcents ir nevis uz to, vai es Dievam ļauju manā personiskajā dzīvē kaut ko noteikt. Un kā tad viņš to nesaprot, ka es varbūt vairs nevaru izturēt. Tas ir tāds antropocentrisks pilnīgi uzstādījums. Es centrā, viņš tāds kā novērotājs no malas, un cik es viņam tālu te ļaušu kaut ko darīt, vai es neļaušu, vai, ne? vai viņam maz ir tiesības visā ieskatīties. Jā. Tā es teiktu tā šeit, tas ir antropocentrisms, un par to jānožēlo grēku tā vai savādāk. Jā. Jo izdēta ola, pieņemsim, vai ne, viņi sākt runāt par savām tiesībām ar vistu. Ne, un sākt diskutēt šo jautājumu, un kādas man tagad ir nu, attiecības. Un, tātad, bibliskajā terminoloģijā runājot, māls nevar uzsākt konstruktīvu dialogu ar podnieku. Romiešu 9, 20 līdz 21 cilvēka bērns, kas tu tāds esi, ka grib ar Dievu tiesāties? Vai veidojums drīkst teikt savam veidotājam, kāpēc tu man tādu esi radījis? Vai podniekam nav vara no tā paša māla darināt vienu trauku godam, citu negodam? Tad Dievs man nejautāja atļauju, neprasīja man atļauju, vai es nāku šajā pasaulē, vai es tikšu radīts, vai nē, es tieku radīts. 139. psalms to saka, viņš redzēja mani kā bezmiesas iedogli. Visas manas dienas bija rakstīts, kaut neviena vēl nebija notikusi. Tā ir Dieva suverenitāte, kas ir jāatzīst. Viņš ir Dievs, viņš nav kaut kāds dieviņš ar kaut kādām novērotāju tur tiesībām, ja vispār. Un līdz ar to arī tas jautājums atrisinās mums vienlaicīgi. Ja viņš ir Dievs, viņš arī definē vērtības. Mm-hmm. Kas definē vērtības? Es nosaku, kad man dzīvot, jā, kā man dzīvot, jā, ko man dzīvot.
2: Šeit vienkārši. Cilvēks ir nolēmis pabeigt savu dzīves gājumu.
5: Nu sarežģītos apstākļos noteikti, jā.
2: Jā, jā.
5: Bet tas jautājums ir interesants, ko daudz cilvēku prasa, ja, kad tiešām kaut kādā ziņā ir pieņemts, ka mēs absolūti esam pret pašnāvībām, okay? Protokolam.
2: Protams.
5: Bet man tas jautājums ir, kad tiešām ir tā tradicionāla mācība, cilvēks ir pašnāvība un viņš pat tiešo iekrīt ellē. Ko uz to būtu, ko sacīt? Tas ir interesants, tas ir jautājums. Kā tu teikti?
4: Es nevaru, vai ne, man nav šīs tiesības nosūtīt uz elli vai kādu pacelt debesīs. Es zinu, ka ir tiešām ļoti sarežģītas situācijas. Es dzirdēju, kā kāds žurnālists, man Vācijā dzīvojot, es dzirdēju, tika nepaties apvainots absolūti, viņa karjera tika iznīcināta, ne? Un pēc tam, pēc

0: demona apmācība. Bet arī tas pats par sevi nenotiek. Jo ir spēcīga dzīvības instinkta, Dievs tā ir ielicis, ka ne jau mēs visi uzreiz skrienam pašnāvībā, ka mums ir grūtības. Bet lūk, tas viss jāredz kontekstā. Dievs ir suverēns, viņš ir devis savu vārdu. Un tur ir stāsts vesels aizstāvis.
1: Patīk, tas ir pēdējais jautājums. Vēdīs saka, kur sākas robežas starp cilvēka personīgo dzīvi un Dievu? Nu, Edīv, te man jāsaka, ir šī robeža ir grēks un nošķirtība no Dieva. Jo bez Dieva neviens cilvēks nevar rasties. Vienkārši viņš nevar. Dievs ir tas, kas ir radītājs.
0: Un
1: tālāk
0: un visu iekšējo dzīvi.
1: Un visu dzīvi. Vai jūs gribat, vai jūs negribat. Jūs esat, tur nav robežas. Jā, ir robežas, kad es pasaku, man neinteresē Dievs.
2: Bez Dievs un ticīgais, jā.
1: Tā ir robežas. Bet citas robežas nav. Tāpēc, kad jūs esat, katrā cilvēkā Dievs ir ielicis dzīvību. Un dzīvība ir no Dieva. Un tad paskatieties, kāpēc arī ļoti sarežģīti ir atbildēt uz šo jautājumu, vai pašnāvnieki ir ellē vai debesīs. Tikai tāpēc, ka cilvēks, kurā Dievs ir ielicis mūžīgo dzīvību, mūžīgo dvēseli, jeb garu, viņš no sevis to ir ielicis. Dievs no sevis ir ielicis. Tagad es to nokauju, nu, un uz kurien? Uz kurpus iet? Bet taipat laikā es zinu situācijas, kur pat arī kristieši ir ļoti, ļoti smagos dzīves apstākļos. Slimība, sāpes.
0: Nu, kadreiz arī psihiska slimība.
1: Vienalga vai psihiska slimība, vai arī fiziska slimība. Un viņš Dievu lūdz. Viņš uzticās tam kungam. Un beigās viņš vairs nav izturējis. Es arī, precīzi, ko Jūras saka, un arī, ko tu, Pauls, saka, es nevaru pateikt, ka viņš ir ellē. Es nevaru pateikt. Es nezinu, kurā brīdī.
0: Nu, mēs atturamies vienkārši.
2: Jā, jo tas kungs ir visu lietu izspriedējis.
1: Jā, bet, Edī, viss ir Dieva kontrolē. Absolūti viss. Jā, viņš arī redz... Cik kurš var izturēt un simtprocentīgi, te ir vēl viens labs vārds, vai cilvēks, kas dzīvo slepenībā no Dieva, nav jau tādas slepenības.
2: Nā, cilvēku bērnu ceļi ir atklāt, debesis zem un elle, cik vairāk pareiz. Cilvēku bērnu sirds ir atklāt.
1: Nav iespējams dzīvot slepenībā. Jūs domājat, ka Dievs redz tikai tos, kuri iet uz baznīcu? Dažu nē. Viņš redz absolūti visus. Pilnīgi. Nav.
0: Un sirds noslēpums.
1: Pats sirds domas un viņa domas. Un ļoti labs jautājums. Paldies.
2: Es ceru, ka Edīs nepaliks pie domām, ka ir kaut kāda robeža starp
0: personīgi.
2: Jā, jo tā ir ļoti bezdievīga domāšana. Nu, tas tā. Es negribu to ļaunāko domāt, bet tas ir ļoti satraucošs jautājums.
1: Mums ir 5 minūtes laika, un atbildēsim uz Kristapa jautājumu, kurš saka, uzrakstīs ir tā, vai vecākiem būtu jāatļauj bērniem pārģērbties pasaules supervaroņu un mītisko tēlu maskās? Kādas sekas tam var būt? Nu, piemēram, es došu reāli arī piemēru. Jau rudenī mēs runājām par tā saucamo Halloween dienu, kad uzvelk skeletu tērp, kur ir tikai skelets.
0: Dažādi demoni.
1: Jebko citu.
0: Briesma šausmīgi.
1: 4 minūtes, katram pa 2 minūtes.
2: Okay. Man ļoti patīk šis jautājums. Kaut gan man pieredze liecina, ka cilvēki neņem nopietni šīs lietas, un es runāju par kristiešiem. Es uzreiz saku nē, un es pateikšu lielu treknu nē, un paskaidrošu, kāpēc. Jo šis jautājums ir saistīts ar identitāti,

0: un ārējo imidžu, ko tas atspoguļo. Parasti supervaroņiem ir dievišķas spējas, un tas savukārt ir cēlies no senajām leģendām un nostāstiem par dievu, iekavās dēmonu un cilvēku, jeb kritušo eņģeļu pēcnācējiem.
1: Hibrīdiem.
0: Tātad tie ir neganta, bezdievīga rase, kas ir defaultā vai iestatījumos dumpī pret dievu. Tie ir pēcnācēji okultiem sakriem starp pārdabisko un cilvēku pasauli. Tikai mūsdienās viņi ir pasniegti zem konfešu papīra vārdā supervaronis, multenis. Un mūsdienās tas viss ir ietērpts supermeņos, bet es saku, tie ir tie paši senie vēži, tikai citā kulītē. Man ir vēl garāks skaidrojums, bet Jūri, tavas divas minūtes.
1: Es, kad biju pusaudzis, manas sienas bija nolīmētas ar pop-rock varoņiem, kurus tiešām es dievināju tajā laikā un priecājos, ka atkal jauns attēls ir nonācis manā rīcībā, jo toreiz nebija, padomu laikā bija deficīts. Un tas bija mans pagāniskais dzīves stils. To, ko es godināju, to, ko es mīlēju, tas bija manu acu priekšā te pat vai neredzams. Tāpat es attiecos pret šīm lietām, ka tas ir, vai nu tās ir varoņa maskas, super varoņa maskas, ja tas ir tetovējums arī, ja? Vai tas kaut kas tāds, kas simbolizē to, ar ko mana sirds dzīvo. Tā kā šeit nav tikai tāds, vai nevilkt masku, vai nevilkt masku virsū, vai tas būtu pa šauru teikts. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprast. Nemaz par šīs lietas okulto pusi, nemaz varam
0: mīrot,
1: vai dieniņi tur vēl varētu simts lietas teikt.
2: Jā. Jā, jo uzģērbjot jebkādu tēlu, tu faktiski ieeji tajā tēlā iekšā. Tu sāc
0: mēs jau pieminējām fizisko lietu saikinā ar garīgo entākās reizes.
2: Un vēl jau vairāk es saprotu, ja kristiešu vecāki atļauj pārģērbties pasaules, un te jau ir uzreiz skaidrs pasaules supervaroņi, nevis kristiešu supervaroņi, bet pasaules supervaroņi. Katrā ziņā nē, noteikti nē. Brāļi, paldies jums, lai Dievs bagātīgi svētī. Paldies, miļie brāļi un māsi, jums par jautājumiem, lai Dievs jūs svētī, lai Dievs pasargā no pievilšanas. Ja tas kungs atļaus un mēs būsim šeit, tad noteikti tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidz, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nevis tādu raidīju, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasam par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Kam tēva reize tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplama, man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet, ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Vai mūsu atbildība?

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgajā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

es esmu ilgstoši dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs. Arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos. Kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.